Vajata, na alia jai, no te mautere o Aotea. Ah, ka koki tonu tātou ki tētahi waiata pāreka. Kua puta mai te taone nui o Tāmaki Makaurau. Nei, a Pep the Conqueror, na Christoph Altruinta.

0: kaupapa I tēnei wiki nei. Mai te tīmata o Major Māori Mixtape, hei a tērā wiki e hoa mā.
1: We're Aussie over 12 FM.
2: Nei tū rewa, hoki mai anō ki ngā karare o te wā I whakarewa hie ngā iwi. E wari o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu I tētahi kaupapa hau ko The Landline te ingoa. He kaupapa tēnei hei aki-aki ngā whānau o te takiwā kia rehitia. Kia pōti hoki I te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhaka haere o te tōpuni Ngārahu a Wharehoka Wano. Ahakoa kaore pia tēnei reangai mōhio ki tēnei mea e kia nei ko te Landline. Ko te matū o te kaupapa te whakawhātoro I te aka kūmara kia tai atu te karere aki-aki I te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
3: Ahakoa ko ngā arunga ki, ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga no ki te hunga taiohi. Ahakoa a kare pia etahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te Landline. Engari, ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e tei. Wakaaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau engari e kupu aki aki. Ka whakaritehi a tētahi kāwi. Tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto I a mātai. Kia ki aki mai o tātai wāna kia pōti, kia rehi.
1: Āzioa toa

0: We're Aussie over Toy FM.
1: Nights with the Wild. Hoki mai anō ki ngā karere o te wā e tata mai ana ko te wiki o te reo Māori a kahi wā ake ngā whakanuitanga te mane te kaumāwhā o tēnei mārama. Ko te reo Towns te tau marumaru o te kaupapa i tēnei tau he whakanui ngā hapuri puta noa ia o te aroa rātou mā e whakamānawa nei te reo Māori me te akiaki i te tokomaha ke whakamahi te reo i roto i a rātou mahi o te iara. E karanga ana te taurawhiri te reo Māori me te mātāwai ki ngā taone, ngā whānau, ngā kuranga, marae, ngā pakihi, me ngā karapuha kinakina, kia whai wāhi atu, kia kaha ake te kitea me te rangona o te reo Māori i ngā wāhi katoa.
2: Nā, kua rongo etahi i te ngau, o etahi kaupapa kino, ki tō tāwa reo. Nā reire i noho mātou o te whānau nei, o te taurawhiri te reo Māori, ki te whiriwhiri kaupapa e whakātu atu ana ki te iwi e kore e mate tō tātou reo. Aha kua heaha te mahi a te kāwana a waiake rānei, heaha ngā pānuitanga Hobson's Pledge e rātu āhutanga, ka ora tonu te reo.
3: E rere a rōrangi nei ngā waiata Māori
4: no ngā tau omua
3: tei rawa mai ki te rangi nei te reo irirangi motuhake o te rohe te reo o te ātiawa toa.
5: Kei te hunga e ngā kaunui ana ki te reo Māori, tēnā koutou katoa. Nau mai ki ako, he kaupapa whakapakari i te reo me ngā pūkenga reo o te hunga e takahi ana i te araroa ki matatau. Tēnei te mihi atu ki a koutou. Piki mai rā ki runga ki te waka o ako. Ko koutou hei kai hoe, mō runga i tō tātou waka, ko hau hei kai urumi, ke whakare wahia tō tātou waka. Kua tau te noho a o tātou hoa ako ki muri nei. Kaore kore pū ngana nā rātou kia tīmata ngā mahi. Hei aha te takaroa me mihi e tāua. Pū ngana pū ngana tēnā koutou katoa, kua tau mai anō. Ki raro i te tuanui o tēnei whare e manaaki nei a tātou. Kia ora.
6: Kia ora.
5: E toru ngā wāhanga o a tātou mahi. Tuatahi he mahi whakarongo. Mātakitaki hoki, hei whakarewa i te waka. Hei whakatakoto i te horopaki mo te akoranga. Tuarua, ka tere te waka kirunga i te moana. Ka rere ngā whakamārama mo te reo, ka tīpakohia hei aro mātaitanga mātātai. Tuatoru, ka pae te waka kiuta. Ka whakaungia ngā rere ngā kōrero, maroto mai i etehi mahi kōrero. Horopaki, horopaki, koe nā te mahi i tuatahi. Pēnei taku whakatakoto i te horopaki, ka tīmata ki a koe. Te rauhuia, ka haere pēnei mai. Iwi. Iwi.
6: Iwi.
5: Kōrerohia mai. Tō iwi o iwi rānei. Mena he maha ake i te kotahi.
6: Taetanga hauetsi, Ngāti ira, Ngāti pirae whānui tone.
5: Iwi katoa era?
6: Iwi katoa.
5: Ka pai. Pai? Iwi. He pātai right. Māma.
7: Parehaura ki pare Waikato. Te iwi o Tainui. Yeah. Tainui waka, Ngāti Tamatera.
5: Koe rā te iwi?
7: Ai, koe rā te
5: iwi. Tēnā koe. Maria.
8: Nai tūhoi.
5: Ko tahi te iwi?
8: Oh, nai tūhoi, Ngāti Parau, Ngāti Kahununu. Me Ngāti Pāua. Ngāti Pāua hea iwi hea pūranei.
5: Ngāti Pāua, he hapū pea. O tērā pea. Ko etehi o rātou e ki ana he iwi. Pērā te titiro a etehi rōpū i nā i nei, nera. Miriam?
9: Ngāti Rangi Wewehi, Taranaki. Okay.
5: Ka kia he iwi a Ngāti Rangi Wewehi? Kia ora.
10: Waikato rāua ko Ngāti Manyapoto.
5: Ai, kia ora, tēnā koe. Lewis?
11: Taitanga Hauiti, Ngāti Konohi, Taitanga Mahaki, Rongo Whakaata, Ngāti Ruapane.
5: Iwi, he iwi katoa?
11: Iwi katoa,
12: ahapuri te iwi he, iwi katoa.
5: Kia hoki tātou ki te kōrero Amuri te kai kōrero, ka kōrero tātou mo tēnei mea te iwi, mena i whakaaro pērā o tātou tūpuna. Ne? Ana, ka aha tātou me he mea he nui ake i te kotahi, te iwi. Nō reira, me whirinaki ki tēwhia. Ki ngā mea rānei, ki ngā mea katoa rānei. Koe rā te ngā momo whakaaro ka matapaki hia a muriaki nei. Ko te kaikōrero o te rangi nei i ahu mai i ngā kāwai o te tai tokerau. Ahakoa kā reau te mōhio ki aia, nō kuka whakarongo ki ana kōrero ka mōhio pai nō whea ia. I te mea e kawe ana ia i te mita o tōna iwi. E hara i te mea ka tāe te pērā i te taha o ngā kaikōrero katoa o enei rā. Kāti, anei ngā pātai, hei whakautu mā koutou, ana mā koutou anō hoki. Tahi nā wai i whakatoa te kākano ki roto i aia, kia puta ia i tōna iwi. Tuarua, he aha e tehi o ngā tīwhiri e tohu ana no te taitokerau te kai kōrero. Tuatoru, he aha te taumata kōrero o te aoha kinakina e kōrero hia nei e ia. Tēnā, kia tahuri tātou ki te whakarongo.
13: Te kau tau ki muri, i hunuku au ki tāmaki ki runga i te kōrero me te karanga o ku mātua o ku tūpuna e mea nei a haere ki te rapu mātauranga, ki te rapu mahi, ka mutu ka hoki mai koe ki te kāinga. Nō reira, ka uru atu au ki roto i te whare wānanga o tāmaki, ka mutu ka toro mai te ringa o whakaata Māori ki au nei, kia noho au ki runga i tētahi o ngā taumata kōrero o roto o te aoha kina kina. Nō reira, ka uru atu au ki roto i tērā tūranga, ka noho au ki te whakarongo ki ngā kai kōrero, me uetahi atu o ngā kaimahi o whakaata Māori. Au e, te mamai ki tōku taringa me te pōhehe he tangata kuare au. Tā te mea kihai au e tino mōhio ana, rawa au e tino matatau ana ki ngā kōrero a iwi kē, ki te mita o te reo a iwi kē. Nō reira, i ētahi wā ka noho kuare au. Engari, kihai au i tū mataku, ko ngā kōrero ao tātou mātua tūpuna. Me whakapakari koe, me whakarongo koe ki ngā kōrero, koreroa, ka tino matatau, ka tino mōhio au ki ngā kōrero a iwi kē. Me taku tino wawata i te wā ka uru atu au ki roto i whakaata Māori, he mea nei ki te kawe ake i te reo o te kāinga. Nē, ka rongo te iwi, te marea ki ngā kōrero a pēni, kore kore ka mōhio marika rātou nohe au.
5: Kia rongo tātou ki ngā whakautu a ngā pia o ako. Te pātai tuatahi, kai te ahua pēnei ngā kanohi. E tohu tērā ki au, kāri tino hopu atu i te whakautu. Hoi anō, paitū, paihinga, me whakamātau. Tahi, kia koe te awarahi. Nā wai i whakatō te kākano ki roto i aia, kia puta i tōna iwi.
10: Kāri tino rongo.
5: I te timatanga o tana kōrero, i ki ia te kautau ki muri i hunuku ia ki tāmaki. Nā wai pea ia.
7: Ana kaumātua kuia?
5: Ai, ana kaumātua. Nā rātau i whakatō te kākano ki roto i aia. Me haere koe ki waho i te iwi, ka hoki mai, whakahokia mai ngā pūkenga ki te iwi. Nā? Tuarua ki a koe whai. He aha e tehi o ngā tīwhiri e tohu ana no te taitokerau te kōrero, te kai kōrero?
7: Rawa au.
5: Ngāi, koeira tētehi. Waimari e koe i te mea kai te mahi koe i te taha o tētehi tangata no te taitokerau.
7: Rawa au.
5: Kua taunga haere, kua waia haere o taringa. Koeira tētehi, he mea no, Maria?
14: I roa au i aia e kōrero ana te kupu Marika.
5: Marika? Ai, hai, pai tērā. Tētehi atu anō?
9: Te tā te mea.
5: Tā te mea. Ai, koe nā hoki. Nā te mea i te mea ki etehi atu iwi. Ne? Tā te mea. He mea anō te rauhuia? Kao, kare koe i rongo atu. He mea anō?
15: Kare kai.
5: Pehea te kupu kore kore. Kore kore. Mo te he ori te tera ki te aha.
15: Kaore.
5: Kaore e kore. Kore. Kaore e kore, kore, kore. Ne? Tā te taitokerau mo te kaore e kore. Ka wai, kia ora, he nui e rā tīwhiri. Ko te taumata hoki tētehi kupu anō kei te taitokerau, nera, mo te paipai, te taumata. Nō reira, i ki ia, i kōrero ia mo tētehi taumata kōrero. He aha rā taua taumata kōrero? Te awarahi, he aha te taumata kōrero o te ao hākina kina?
10: E kōrero hio nei e ia.
5: Ai. Ka mātakitaki koe i tērā hōtaka?
7: Te pai hihiri.
5: E mura mura ana i muri aia, whai?
7: Te pai hihiri.
5: Te pai hihiri. Koeira te taumata kōrero o te ao hākina kina i kōrero rā ia. Ne? Kōrero hia e ia. Nō reira, koirā ngā āhuatanga o te o tana kōrero, kua whakautua e tātou, kua tutuki, kua pai tērā. I ki au i mua, ka hoki tātou ki te matapaki i tēnei mea te iwi. Ka whiua tēnei pātai ki a koe media, e rua o iwi rereke, Te Aroa, o Rangiwewehi, me Taranaki. Ka whirinaki koe ki te whea mita o iwi?
9: Ngāti Rangiwewehi.
5: I te mea?
9: I tupu ake au i Taranaki, te Tautoku Māma. Oku whae keke, matua keke ka kōrero atau te mita o Taranaki.
5: Ai.
9: Ka tai hunuku i mātou ki Rotorua.
5: E whio o tau i te wai hunuku ai koe? Koutou.
9: Te kaupia.
5: Kua uke te mita o Taranaki ki roto i a koe, i mua i tērā?
9: Kao.
5: Ka pai. Koe nei ngā āhuatanga me whakaro ake, mena e rua o iwi rereke, ko te whea mita. Ne? Taihoa ake nei ka hoki mai ki te kōrero mo te mita. I mua noa atu i te heke te reo mai i ngā tūpuna ki ngā mokopuna, mā te kōrero. Nā reira i uai te mita o tēnā iwi, o tēnā iwi. I ēnei rā, i nā te nui o ngā honunga a iwi a tēnā a tēnā. Ki te hono te pāpā no te wai pounamu, ki te māmā no tūhoe, kua noho te tamaiti ki te whiriwhiri ka pēhea rā tana kōrero i te reo. Ko tēhea te mita, ka whakatairangahia e ia. Hei aha māwai ko tēhea. Ko te mea nui e u ana ki tētehi. Ā, e māramāna ki ngā taha e rua. Ā muri i te whakatā, ka wānanga tātou i ngā momo kupu whakakāhoretanga. Kei tēnā iwi, kei tēnā iwi, e māramai tātou ki a tātou.

0: We're Aussie over toy them.
1: Tēnā koutou ngai wī o ngā hau e whānaits with the well me ngā kōrero o te wā mai te Aotearoa pū e tātā nei a Minita Shane Jones i etahi wāhanga o te ahumahi huakiwi nā te nui o ngā rīpuata tūkino i ngā kaimahi manene e pupū ake ana i taua ahumahi tonu. E whakakipakipa ana i a Zespri kia whakakaha ake i ngā mahi maimoa i ngā kaimahi. Hei tāna anō ko te nuinga o ngā kaimahi i taua ahumahi he manene no tā wā. O tāna aki i te kāpō Raihana kia whai wāhi atu ngā rangatahi no Auarohe ki ngā tūranga mahi.
2: Kātahi ngā mahi whakariha riha. E pupū ake ana i wāinga tonu i te kāpō ngā kaimahi, ngā kamu pene e mahi poke ana. Tā mutu ko te rōpū tino whai ingoa kei tēnā wahanga o te ao Pākihi ko Zespri. Nā, ia te kotahi wiki e pakaru mai ana ki te kāpō o te pepa e tahi mahi kikino. Ka mutu wenei tangata e tūkino tiana no Rāwahi, he manene. Nā ko tāku e hōhā nei, e werewero nei i a Zespri, kei a rātou te mana hei whaihaina nati. Hei whakamutu i tēnei momomahi.
3: Pōrīrua! Pōrīrua! Whakaroo i te iarere iwa te kauma whā irakati iwa.
4: Aotearoa toa!
5: A piki mai kake mai kinu e te hōtaka e mōhio tia whānu i tianei ko ngā take o te wā. Ko haute ni ko kingi tau e te kai haka pāho, nā rire mihena ki a koutu katoa ngā kai hakarongo. Nē hōtaka e teiwe titiro haka muriana ki ngā kaupapai ko whakaohoho a kai o koutu wairua. Whakamate whakamumori. I ki te ururu o Flavo, i nā whakamate whakamumori kau e tanuhia ki roto i te urupā kau e hoke e tangi hei rungi ngā marae. A nei wana kōero e teiwe hei whāri ketu hei timata ki a muria ke iaia ko tāmati Kruger, tāmati Wharerau, hei kapia ke ko Pia Linden. Pātai i kia te ururo Flavor. Mehe mea e tikanga tēni a tātua te ao Māori, mai rāno.
6: Kalei te tino mōhio, kai roto i ngā i te hira o te tangata pēa tērā āhuatanga mai rāno i pērā rawa pēa wētahi.
7: Ai.
6: Nā te taimahatanga o ngā mea kai runga i a rātai, kāre kore, ai pērā rawa ki o tātai mātua tūpuna. O konei te tikanga o taku kōrero i ngā totanei puta te nūpepa. Ai whakārā ki te āhuatanga o te whakamomore. Me te kiatu, nā runga i taku kore kite i tētai huarahi hei whāringa, hei whakamāma i te āhuatanga ki rungi a tātou. Nā runga i taku tino hiehie ki te aukati i tēnei momo āhuatanga ki Wānganui a tātou. I whakairia ke au te whakārua ke a māro tonu ngā marae. Engari, me hari tēnei nōku tonu te rā whakāro, ko puta mai i roto i ngā kōrero, i ngā tau ko hipāke ki a... e koetai o ngā marae kei te ki, e nā ko te tangata whai i te mea tumahi whakamomori, kāre whakaitia kia eke ki rungi te marae ki reira takotoa. Me nā ka pērā, ka kia tu waiho ki te kāinga, koetai ka kia tu, mo te kotahi rā anake, ka mutu, koetai ko me ki ko whakatai a pētia tētahi wāhanga o roto i te urupā, mo te hunga i whai nei tēnei mahi, arā anuatu nā tikanga o etahi o ngā iwi o te motu. Tāku noa ki ko te whakaara ki te kaupapa nei nā runga i te āhuatanga o ngā mate huhua ko tai mā ki runga iau a roto te waere ki ngā i te tau ko hipa. Tunga koina iau e whakaputa kōrero nei. E whakaeri ake tēnei kaupapa ki mō i te aroro te motu. Hei mea kōrero, hei mea wānanga. E hari te mea kai au te rongoa. E hari te mea ko te kore whakatakotu i te tūpāpaku ki te marae te rongoa. Ki etahi a koina te mutunga mai. Engari ki te karo i te āhuatanga tēnei mahi o te whakamomori, tētāia te kite i tētai huarahi hei whāinga i te mea. Ka kore koe mōhio ko wai, kai hea, no hea, te hunga ka whai atu i tēnei mahi tai rāno ki te wā, ko tā ki tōna mutunga mai. Noi konei te mate o tēnei momo mate. Haunga ko te āhuatanga o te aitua i te rori, nā te ao tērā i kōkiri, nā tūpuna tērā e whakatinana. Konei te āhuatanga o te noho i te ao, mena ka tutuki tētahi waka i te rori, ko ia tērā. Engari mo te whakamomori, ko te tangata i tōna kotahi, ke te mahi tāna mahi, me te kore whakaro ake pēa mō nā mahuetanga mai. A koraua, a koia, a pāpā, a whāia, taina, a suakana, nā konei te mate o tēnei momo mahi. Ai, ko rongo ake au mō enei momo āhuatanga ko etahi ko whakapā mai ki te kei, anei tā mātua.

0: tai, ai ko te whaka, ko te tuku i a rātou, te katonu ki te kōpua papatuna, kāre, he tangihanga kāre hea, engari, kai tēnā iwi, kai tēnā hapū, kai tēnā morai, ona tikanga, e hari te mea kai te kia, te me pēnei, me pērā, engari kai te mahia, kai te whakatinana hea, kai te mahia, i tēnā iwa tonu nei ki Wanganui i ngā hāpori, i Wanganui ngā hapū ngā iwi. Koina te tikanga, koina te aronga nui kia pērā rawa, pēnei rawa kia kaukaukati. E hari te mea ko te mahi, mahi unu pia, kai taru te take, koina te mate, kāre te tētahi, nā mea, nā mātanga o roto i tētahi, i te ahuatanga o te haure, i te titano mōio. Ko etahi kai te ki, nā te meki, nā te mea ko wehe te tāne i te wahine. Te wahine rāna i te tāne, ko etahi kai te ki, pia, nā te riri a tētahi ki tētahi. Ko ai ka mōhio, ko nei te mate, e hari te mea ka tāe te ki, a nei te take mo te whakamomori. I nā kē, te nui o ngā take te rāpia ka whiriwhiri hea i te tangata. Ko nā motunga mai, ko whai tēnā i tōna gwarai, kia pēnei rawa te āhua. Te āhua nei ka te āhua, ohorere ētahi ki tāku i whakatakoto ai ki roti te nūpepa. E hari te mea ko te hehea kengi ki te whakaiti i ngā whānau e rongo nei te pauri me te mama. Ka, e hara tērā i te tikanga. Ko te tikanga, ko te whakārā ki te kōrero, ki tāia e tātai te wānanga, ai tēnei take nā te aha, nā te tokomaha o ngā mea ko mate i Wanganui iau o roto te wairiki me te kiatu. Kāti, me kōrero, me wānanga i tēnei take, kau e waiho kia huna. Engari, me wānanga hia te take nei. Koia pia, kai a rātai tērā, konei a kīnei, hari te mea he mea hoau, engari, mena ka koia tā rātai tikanga, koia tērā. Koinei a kīnei, ko puta mai enei momo tikanga, enei kōrero mō ngā tikanga nei, e ruto i ngā wiki tata ko hipāke, he rere kia nōra ki te āhuata ki tēnā iwi, ki tēnā hapū, pēnei tāko e kīnei, ko etahi o ngā morā, kai te ki, kia kaue heri ki te urupā o ngā mātua nā tūpuna, heri ki te urupā Pākehā, tērā. E hari te mea ko tahi tonu te huarahi, e whaiwhai haere tiana, e tēnā iwi, e tēnā iwi.
1: Te urura Flavel e Davey o te pāti Māori, ako mo tēnei kaupapa, kua puta hoki ngā koero o te tahi marae, te uru marae i o te puti, ki te aukati, i te take, i na Māori o kinoa i ngā marae, whakanui kena, i te tangata, i whakamata, i whakamomori aia. I tuangatu i tērā, ko tahi ono rā, mo te tangata. A ka huri tātou i aneno ki te koero ki a tamati, kruja ko te rāno te pātai me heme, tikanga weni o tātou mātua tūpuna.
2: O karau te mōhi o nā tikana pēna e takotoa nei rute i te rohe o mātātua ki konei. Karau i rono, karau te mōhi o mēna kaitikitea tēnā ahuatana i konei. Tēnā pēa kai te whakaro e tahi nā ki te patu anō i te wairua o te whānau, o te tanatai ma te whakamomori a kia unā he mahi tēnā kā nui te he. Tēnā hoki ki te haere pēnā tātou kīngi. O tira me hanga anu e tātou he urupā mo te huna rawa ke tamariki, mo te huna whānako, mo te huna rūkahu. Me e rātu. Ana, te mutu nā tu kua pau katoa tātou whenua i nā momo urupā, ne? Ki tako mohio, kāre tēnā iahu mai i nā tikana Māori kia tāu anā, kā mate te tanata kua mahu e mai ki muri te otinā ki wāna mahi pai me wāna mahi kinohoki. Kā heke ki tēnā whakatipurana, ki tēnā whakatipurana. Ko te whakaaro ke, kai au kīni e ki ana te tikana Māori, kāre mā tāua i te whakawā i tā te atua, i tā te kaihana. Waiho atu mā te atua e whakawā nā mahi a te tangata, kaua mā tāu. Kua mate te kikokiko o te tangata, a ko i ana. Ko tōna wairua, ko tōna ngākau, kai wāhi kē, kai āhine nui te pō, kai ā io, kai te taha wairua tērā, kārehe wāhi kia tāua, kāre tāua e whai manātu. Whaino, ko te patu anō i te tangata kua mate whakamomori, kia unao kai hea mai te hē, kai hea mai te kore, te naro o te aroha i tērā, ki te huri, ki te patu, i te wairua. Nō reira, ki tukumohiona, ki tēnei rohe kā rau i te mōhio mō tēnā tikana e mahi ana ētahi. Tēnā he tika tērā kā tira he whakaaro hou tēnā, he whakaaro ke nō heara. Hoeno, kua ronau e nā kōrero e kōrero hi anei mua, e nari me tuku kore anō e tino aro nui atu. Ki ingi no te mea nā te tawhiti o tērā whakaaro, ne? Kā rau i hopu atu, no te mea kā rau e whakaponuana nā iahu mai tēnā mai te whakaaro, mai te iho matua Māori, tērā whakaaro ki te patu anō i te huna, i mate whakamomori. Ko tā koe ki atu nei kia koe, mēnā tētahi tiki mai kāo, he tikana tēnā mai anō, a kā ati ko takuhian, ko kua pātai, a kai hea te urupā mō nā kōhuru. Kai hea te urupā mō nā tāngata mahi kino ki nā tamariki, ki nā pēpē. Mēha koe, kātahi nā te urupā tōtika mō ena. Ako ne pea ironua te urirua i etahi atu e kōrero ana. Tērā pea ko te pūtake o enei momo kōrero ki ngā ko te noho pōkai kaha o te tangata, e kore aro iaia meaha, hea ha te ronoa mō te huna e whakaaro ana, e whāwhāna ki te whakamate i a rātau anō. Tērā pea mai roto i te riri, i te pauri, i te ngaro o te whakaaro o te tangata mō tērā momo mate, kua puta mai tēnei kōrero na a me patu atu anō. Haino, kua mate te tangata, kua mate ia, me pēhea te patu tuarua atu anō, ne? He whakawhiu kē tēnā ki te whānau pani, ki te kiri mate, kua mahu e mai. Mō te aha te kaupapa, he aha te hua kā puta, kia una mēnā ko hau tērā e patu atuarua hiara, eka kua whakarere ae hau o tikana. Kua pēnei o ku whakarona kāre he aroha i rote i te ao Māori. Kāre he aroha i rote i tōku whānau nei tōku marae, rote i tōku hapu me taku iwi, nō reira kāre he karau e whai wāhi ki reira i aia nei, kua hiki au i aku tamari ki mokopuna, kua harau ki wāhike. Nō te mea kāre he wāhi, whakarata i tōku wairua, i aku pāmamai, i rote i taku iwi. Kua harau nā ki te whai tētahi atu whakapono. Tuku mōhio nā e tērā pia e tuarua noana a ururua i nā kōrero kua ronoia. Ki oku whakaaro nā koe nei kōrero e hare mai ana mai te huna kua naro, kua kore ki te rātau he ronoa mō tēnei āruatana mō te mate whakamomori. Ko te mate whakamomori nā no mua noatu, ka kitea i nā hāpori, i nā ahurea puta noa i te ao. E hara i te mea he mate Māori, aha kua no ko tātai tētahi iwi tino whai i tērā āhuatana mate, e pāna ki nā rangatahi. Enari, e hara i te mea he mate Māori tērā, kai nā Māori ana, he enari ka kitea pita noa i te ao. No mua noa atu i te tainama o te Pākehā, kāre e tāia te ki nā te Pākehā tēnei mate i harimai. E rua nā kaupapai mōhio na tātau kīngi mo te huna ka tahuri ki te titiro ki te whakamate i a rātau noa. Tuatahi nā, e mōhio na tātau nā, kai te noho rātau rote i te pōuri kene e kore rātau e kite i tētahi māramatanga mō rāta. Kairera rātau e noho ana. Nō reira, i rote i o rātau whakaaro, ko te huarahi, e kita e rātau he tānga manawa, e kita e rātau he orana mō rātau, arā ko te whakamate i a rātau. Koe rā te mea e mōhio ana tātau. Kairoto rātau i te pōuri tāna e noho ana. Nē, koe rā rātau i tahuri pērāe. Tuarua nā, e mōhio ana tātau mō te huna nei, kai te noho naro rātau, kua kore he ao mō rātau, kāre he tūranga waewae, kāre he rangi, kāre he whenua, kia rāta. Koe rā tātau e mōhio ana, tā tātau e mōhio ana mō te huna nei. He mate tēnei ua kē ki te whāwhā, ki te rapu ronoa. Engari, ko tērā e mōhi ona tātou ki ngā kairoto i tēnei mea i te aroha, te ronoa. Ne? Engari, kārea nui ātaki tēa tātou me pēhea te miri, me pēhea te tuku atu i tau arohara, hei kukume mai te huna kairoto i te pauri e noho ana, kia ki tēnua i te māramatanga. Ko ira tā tātai mōhi ona, ko tēnei mate te mate whakamamori ki ingi e pāna ki nā taipake ke katoa. Kai te mōhi o tātai rata i te ao Māori, tērā e tahi tamari ki e iwa noa te pakeke, e whakamate ana i anata. Tātai e mōhi ona, tērā nā kaumua atua kai nā tau waru te kau, iwa te kau, e whakamate ana i anata. Ahakoa te tangata, he tangata whairawa, he tangata noho pōhara rā nei rawa kore, kā pātēnei mate ki a rātau. Ahakoa he tangata katorika, he tangata mōmuna rātana rā nei te whakapono, e pāna ki a rātau. Ahakoa kai nā taone, kai te tahatuni nā marae, e noho ana, e pāna tēnei mate. E rāpea ka tāia te ki, ka hui hui ena te huna Māori, ko tētahi o nā mea whakahuhui a rātau, e mōhiu ana ia tangata, e whai whanau nāna ia tangata ki tētahi i mate whakamomori. Nō reira, ko te ronoa, kaua ko te patu tuarua anō i te tangata. Ko te ronoa kē, he noho mā tātau ki te whakaaro, me pēhea te tuku i te aroha, e pūāwai mai anoa i te wairua, o te tangata e kurea ia ia whakaaro ki te whakamati āia.
1: Kia ora, tāmati Kruja. A ka pēha te taha whakapono ki tō tātou kaihanga, tēnā peni kei rira kei te rongoa, koe tera ko te pātai atu ki a tāmati Wharerau, mehea keroto ngā kaipitore, wera āhuatanga.
3: Tātou ia mēna hoki, kua haka korea kērā ture i te matenga o te karaiti, nā, kua hoki mai ki ngā ture e ruaraka i te aroha ki aihoa, te aroha ki tō hoatata, peira arora tātou iera. Yeah. Engari, mō te tangata e hanga tika nāno te mātenga, mahi ei te rama, ia tino mahi hanga, tino hanga rere ke te rama hi, ia mahi ei te rama hi, ia ia ke anō. E tino mara mā nāno ia ki ngā mea katoa, ne. Rarakau ke, rarakau e kōrero i roto i te krei piture, mea na nene na he kanga katoa ngā mai, ki a koe, me haka mate koe ia koe anō. Kei reira anō. Ngā tahutahu ke te karaipitura ina ki koe te raru nena nā me koe te rako te tino wā e haka tatātu e koe ki aihoa mānei hō mai te kaha mau ki te mau te rā taimahatanga. Ā, i roto i te ino i haka moe mati atu ki te atu i te ino i atu ki aia nā. Māna koe e haka kaha, ki a kaha ai koe ki te mau te rā taimahatanga, ne. Me mahara hoki tātou, tēnei au en honei tātou, kei raro i te mararau hātana. Nā, haka hau i rā mahi wairanenga i ngā tamariki, nā. O te rongoa mō tērā, me haka puta mai raro i ngā mahi ngā tika ngā hātana. Ngā mahi kaitaru nei, ngā e rā mahi, ngā kai pi, ngā e rā mea. Nā, hako anō mō ngā mātua, me rātou e tino heihi ana ki te tiaki wā rātou tamari ki nā. Kia kaha te ako i ngā ture aihoa. Ko e te rātou mea, mō hea katoa nei tātou, ko tino mahu e katoa ke rā mea i roto i tau tātou ao Māori. Nei kei te... I te kore atua nei te tangata. Kore atua, i tu atu ngā atua Māori nei te rāgororo. Wakau e ti tirona ki te kaihanga. Kei reira ngā hakautu mo e rā kororo katoa, kei rote i ngā kraipiture. Nā kei roto hoki i te inoe ki a ihoa, ki haka kahaina mai, ki a kaua mahi e rā mahi. Kei reira ke te ora mo te tangata i te... Tō tātou iwi hanga pēni ana nei nā tākutiti rote nei e ina raru pēnā nei nā ina hanga tininga mea pēnā nei nā haka mate a rātou e rapu pūtea kai ana hei aharaini e arei te pūtea te haka utu mō te rame o te mea kei whāngai ātua na ki roto i te hinanga alo te tangata e whai kahaia ki te, ki te ukahaia i a koreia hakamate i ai anō, ne? E kāpō ana, i kāpō e nā te mea horakau e rātou minita e a koti kāne a rātou. E hare, te rā kāpō e... Koe te rau te pūta ki o te kāpō, ora kau kē tino a koi nāne e o rātou minita ki ngā, ki ngā tikanga pērā i rote i te karaipiture. Ki te haka pono ki te, te kaha o te nime o te tangata e hara kē, ora kau kē pūta ake i rote i āiano, o tōna kaha kē, kē i raro kē i a iho, mā iho a kē i e haka kaha ka kaha ia. Ki a tū kaha ia i mua i e nime. Ina huri ia ki, ki roto ake i ai anō ki te, ki te rapu kaha mōna, ka ki te ora kau nohe ōna kaha. Me huri ke atu ia ki te ino i ki a ihoa ki haka kaha ina mai ia. A hako ai roto i a mātou, hako ai roto i tō mātou nei hāhi. He taka ana ki ngā raru pērā ko ngā mea e kore mārika nēno e hakarongo. E ako i nātou nei ngari e kore hakarongo. Ka hakarere e rātou ngā tino ako ngā ihoa me aro atu nā kua taka ki e nā raruraru nei na, ne? I roto i tēnei wā he nohonei tātou e ki inga, ora kau ke he tino rongoa mō e nā mea, ko te tino rongoa o e nā mea, ko te kāwanatanga i raro i te kīngitanga ihoa. E kīngi o te rā, kīngitanga ko te karaitian, mō he nako i tōna nei kaha ki te hakaorai ngā mea pēra. Hako ina mate, o hakaorai ina mai. Nā koe e kētera ko te tino rongoa tūturu mō e nei raruraru katoa nei. Engari mō tēnei wā nei nā, me puta mai raro i te mararo hātana. Me ngā mahi katoa e mahi e nei e i te... Ki te haka pōraruraru i te tangata puta nai teo. Nā me hoki anō ki te haka pono tika ki a iho. Ki a huri ki a iho hei kai haka kaha i a tangata. I te me o raite nei raruraru nene. Kore ora mātā me utu ki te mun. Me hoki mārika anō ki ngā tahutahu a iho. Nā, koe tērā, ko ngā mātua ki te ako, ko ngā minita ki te tino ako i ngā tika ngā ihoa. Koe wareware kēnia, iena ia tātou e tamariki nā, hakoa nei no wai te whare, haere tuko ina noho ki te kai, ko haka paingi ngā kai. Ia neina, ko kore katoa kē rā mea, taru no ake nei ngā kāinga e noho tika ana ki e noho katoa ngā tāngata haka paingia ngā kai, ne? Kua kore atua ke te tāngata. Kore atua e ngari kua hoki ki ngā atua Māori nei kā mutu e rā atua hoki e hara nohe i te atu. E kore ora i te moni te rā rarure. Kore rongo e rā kōrero, taru no ake nei ngā kāinga e tae tuko e tino haka reria ngā kai, ko noho katoa ngā tangata, haka paingia ngā kai, tahe kā kai, ne? Ako ai a tāte tamariki raka, ina pānei nei raruraru ki te etahi, ko e tino huangia maina ngā kōte hana o roto i te karaipiture, ngā mea pāna ki te rā raruraru, ne? Nā kua kore katoa kei rāna. Ai, kāpō ana. Engari, ko te pātaike, ia hei pērā rawai te kāpō nā ko hoki ki ngā mātua, ki ngā minita, ne? Ngā kai ako, ai, ki ngā kura. Ai, ahakoa te rereke o ngā hāhi nei nā. Ko te tata atu hoki te tangata ki ngā tika ngā iho, ko tana kaha ke iroto ake i ai anō, ne? Tangata e tino haka pono ana ki a ihoa nei, nā kua pēheanga me pāna ki a ia. Ke i a ihoa te kaha mōna hei mau e rā taimahatanga ia.
1: Tā mati wharerau. E ka pika i te hōtaka nei e tebi ane ngā koero a Pia Linden.
4: E hoa, i runga i te tikanga Māori, e kei te tikanga ngā kōrero te tuakana nei a Tiruro Flavel, nā te mea. ahau hoki he mea whakatupu ake ngā turi o Taua Matua I roto I te wā kāinga, ka horeu I tupu I te tāne. Nā ka mutu I e rawa. Nā te mea whakarongona e mātakitake nei te mahi o Waku Matua. Nā he pērā katoa o rātou whakaro. Nā te mea mai ana rātou keau e kwaimanga mea he mea tanu I te kiti. O te urupāne, e mea mai ana Waku Matua kia hau, kei te āhua ke o te matenga o te tangata, mehe mei tārone ia iaiano, mehe mei he kohuru. Ngā momo tūwhai āhua, ka hore I pai kia rātou ki wa tātou Matua. Pino no ngā tautatāhe nei, ka pēnei tātou me tanu katoa tū kia takoto rātou, te taha ki te taha I roto I ngā urupā. Engari, anō ki ngā, ki taku tako ake ngā kōrero o Waku Matua, e pono tēnei kōrero, he pērā katoa. Ae kōrero mai ana rātou. Nā te mea I te tahi taima, ka mate te tahi tangata I tāma ki Makaurau, te tangata nei he kōhuru. Engari, he whanau ngā no kia mātou. A ka mutu I āhua mōhio nei, te tangata nei, I roto I te whangarei. Nā, no te matenga ki o te tangata nei, ka mea teo ki taku kuia, me taku whaia, pehea na kaurua ki haere kata ti tātou ki te tangihanga nei. Ne? Engari, te tangata nei hoki, e pānui ngana, nā te mea e rapuhia nei te ture, I te wā, nā ka mate.
1: Ai.
4: Nā, ka horei, ka tere tanu te mea mai o Waku Whaia ke au, kore rau e tino pai ki te haere ki te tangihanga. Nā ngā āhua tanga i runga I te tangata nei. Ne, ahakoa, kia hau hoki, he whanaunga, no tōku nei whakatupuranga, I mōhio nei ki aia, engari ka horei Waku Whaia e whakai ki haere mātou, ka kore mātou haere. Ai, iata, ko hau hoki te tangata kohi whakarongo, ki Waku Matua I roto I tō mātou awawa o tēnei whakatupuranga ko hau. Ngā kohuru, ngā makatoa he mea kōrero mai kia hau. Ne, nā hui patapatai, kia mōhia hau tēnā whānau, tēnā tangata. Ngā kohuru, ngā mate, ngā mei mate I runga I te futu pāoro, ngā tākawepu, ngā makatoa. Nā, koi au mea tūnei, I runga I te tikanga Māori, e tikana ngā kōrero te uriroa. Mehe mea koe I tārona I a koe, e hara tērā I te mahi pai, e kore rawa e painia. Ngā menga ke mahi pērā koe ki tō iwi, ke tūkino koe tau whānau. Ngā kōhuru, nā, he take anō tērā, o aia ka nui te maramo ngā kororo o Waku Matua, ka te ko mea e tanua nei te kiti. Ke taka hingia e te hapū. Nā, pērā, nā ngā mea e tanu ki waho I te taiepa. Te take whakanui wera tangata. Ne? Nā te whakamā, me ngā taimahatanga, me te pauritanga, hipo ki runga I te katoa. Nā, ae arohana, nā te mea, Waku Tuakana, Waku Teina, e hoa hia ke nei rātou. Ngā mate katoa, ne? O ngā mene, engari, ko tike te rārangi mai rote ngā tikanga Māori, ko mōhio ke wa tātou Matua. Ki e nei mea, ki e nei tūwhai āhua, ne? Hoa, hara mai mo te tahi āhua. He ao ngā kōrero, ne? Ngā pāke tuhi nei, oina e taipi haere pēpē I pākāre rātou mōhio. I te whakamā, ne? Me te pauritanga, ne? Te whare mate, e hoa. Hara mai e hoa. Ka kiti ana koe I roto I ngā tangihanga o tahi taima. Ko peke atu ki roto ki te kāwhana, taku tuahine pērā, tahi waku tuahine, kai poi hākena nei. Ko pōrangi hia, ne, kore roro toho ki anga whakapaukaraki ai mua, ne, ka mea rata o ko fitu wairua ke. Ko wenei mea ko mōhio ke wakoti ke te whakatau ke, ke roto wa tātou kore ro tawhito ngā kore ro take, kei roto katoa, ia hine ahu o ne mā, te ahuatanga, kei ahine nui te pō, I heke ia ki rarohenga. Te mahi, te whakamomori, te tārona wenei mahi katoa, kei roto kei ngā kororo take, ne, me ngā whakapapa. Ai, hara no nai ni nei, ne, ngā me kororo nei, hoina I aroha I kia te ururoa, ahua kuare pētaku tuakana, nā te mea, I whakapuakinga ia ki te ao Pākehā. Ka mui ko taua te Māori ko tauga ke taua wene kōrero. Engari no nei ni nei ka tai taua ka whakapākea ia taua, ka mutu tō taua māia ki te whakatinana I ngā āhuatanga e mele, me hau ahoe, tanu atu ki waho, tanu a ki te taiapa. He he tika ngano ke tērā maraia tika ngano te tērā mara, kahi o ngā maraia tika e urupa, te kiti ko tango tango he koe wō ringi wō wati. O tātou tani wha e tui tuhi a nei e rato kāre rato mohio, te hohonu tanga. O hanu te hohonu e rama.
1: Pia lenda na tei. Tei wii parlo mena te rāku ki ta tātou o takangātake o te wā pautini ko kingi taura tēnā rā pūtūnu ora mai.

0: テレオイリラギモツワケオテロヘテレオオテアツヤワトワ
1: キャラゴコウタウイテワイワウルハウイロトイトタタウレオラガチラナマイキテホタカホウネイオプグホエヘガチマチュワタヒアケヘコロコロチュウイテワヒネネイオテクプパイカトウキアヤコテラウェ
2: ラウェ
1: ラカラウェホキコパニアパパヤエモヤナヘカハノナキテファイコーレロメテファカマヒテラカウヤエモヤナコカイハナキンギタタココノガチヒネノガプヒエハラホキエイテカイハカコカレラコテワナガオラウカワイタウラキネイヤプクホヘエファカウアナカハナキテオラガトルタナオテアオマオリコヘケチュウコハクエテヘオオナインワカランガランガコタラクプマオリパイカトアコテファタレタレコリオンブレイキテロゴクエイテクプエヘコモヘオクエコタイマイテワヒネネイコイリニチペネレイチコタナインワチュウエテヘコジェレミコエテヘチュコポエコタリホキコタレレマカヘパカマカキテアカロンホキタタウイテワイロアタタファインコチアレタウレテネエミヒアチュネイチュ
3: Oh,
1: boy. What are you doing, Ma? Oh, ka pagai te pehia tātou?
2: Eh, pai ana, pai ana.
1: Pai. What are you tātou? Ki te pakanga nui nei?
4: E hala.
2: Oh, ka pai. Kapiu mai.
1: Kapiu te mātou. Marere I tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi. Ke mohio katoa tātou kōwai kōwai, ne? Marere, tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei. Ko tēnei tangata ko te... Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai. Ki o koutou whakāroa. Whakāroa hia.
2: Tai anō tēnei kuia kā riro nei, i tēnei tautonu nei, nō reira. Mm. E mohio ana tātou, toko rua kei te rā taha, rātou toko toru whai pānga ana. Ki tēnei kuia, ko tehea ki o koutou ki o kōrua whakāroa. Atua reo Māori.
1: Atua reo Māori.
2: E haraia tātere nā te mea ka, ki ia ko ia te atua. Tōnā anō atua o te reo Māori.
1: E nena te pō he,
2: ne?
1: Ne? Ne? Ne? Tino oratoni nei tēnei mea te wairangi, ne?
2: Ae. Nō reira.
5: Ko mata ia ki te kōrero nō reira.
2: Ae.
5: He hoa tātou?
2: E mea ana mātou ko haku, aka heketu.
1: Heketu, kai te tikara wāti.
2: Yeah,
1: ka pai rā heketu.
5: Mihi mai.
1: Kuro mai kia
2: kai pērā.
5: Tēnā mahi nui hoki.
1: He nui tonu ngā atua reo ki āu. Engari, ko tērā o tātou kuia, waimari anau ki te noho ki ana reke reke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi, o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto i ana kupu.
5: Nā pai.
1: Koe rā ki āu.
5: Me te Māori o te reo.
1: Me te Māori, Māori roa atu nei.
5: Mm. Tāhua. Kia koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
2: I te noi ho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kui ara. Engari, i te rā wā poto i ki te au i te nui o tōna humāri e. Me tana aroha nui ki te reo.
5: Nā pai. Nā reiri, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te karāne, e hangai ana tēnei kia pānia. O tana tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te karāne.
1: Tana tino kai Māori.
2: Kūmara.
5: E kai Māori rā wātu te kūmara.
1: Kai te kite au te tinana o kuia. Āhua pēnei tōku.
2: Kūmara te āhua. E mea ana koe he chapa-chapa.
5: O kōrā, whakakūmara ai.
1: E harai te kūmara ko tahi no aiho.
5: He whakakūmara ai.
2: Oh,
1: roke. He hau kōrua whakaro. Kei te whakai kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā momo aka.
2: Kei whakapono ana.
5: He tika rā.
1: Me whakai.
5: Me whakai.
1: Me whakai. He tika.
2: He tika.
1: Kei te tika rā. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Bueno, mā koutou tēnei, e hangai ana tēnei, ata whakaonohia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hangai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai. Kai te tika, aroha mai, aroha mai. Tērā kōrero anō. Tika te karā nei, e hangai ana tēnei ki a ōrini.
2: Tika
1: te rua ke wā mā wā
5: mā wā.
2: E te
1: kāpui whakāro
2: anō. E rua ke wā mā wā.
1: Nā reira, te kai kōhua te kai pai ki a ōrini. Kai te tika tēnei, kai te karā nei.
2: Kai kōhua.
5: Kai pāti ti rāne.
4: Kai pāti ti
2: rāne.
1: Kai pāti ti rāne. Kai pāti ti rāne. Ai, tai ana e rā te kōhua.
4: O te pāti ti.
3: Me he rapiti koe.
2: Kia ha te whakaaro. Ai kaorani. Ka teka rani.
4: Kau. Teka ki au.
2: Teka.
5: Teka. Aroha mai, hoa mai kai te tikara.
6: Ka aroha kutau.
5: Ka aroha kutau.
6: Kare koe te ki te tinana, tino. Kai kohua te rā tino. Kai kohua, kare, o te wainoe o te kai.
3: Mehe me koe, kai kohua.
5: Ke mohi hoki koutou, tēnei o ngā puti puti, i tū hoki ia i te tau, a kutahi mano i warau i watekau mā whitu, ki te taha o te ropu manuhia, nga e mahi kapahakana. Nā reira, Wira te kaupapa e hāre, kenei ko te mahi kapahaka. Mohanau, he tokira wāti koe ngā mahi kapahaka mo te toa. Ngā kapāra, te whare kura, o rā kau maga maga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha, he tika, he te karā nei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, kuira hoki te kupu paikato ki āia. Kei te tika, kei te karā nei.
2: Kia kaihana.
5: Kia kaihana.
6: E me ana koe e pai ki āia tōku tero.
5: Ko te kupu paikoto ki āia.
2: Ko te hero atu tēnā.
6: Ko tō tero.
5: Nē. Kai te tika, kai te kara.
6: Tō tero.
5: Tō tero.
6: E pai ki āia tō tero.
3: Hei miti mai.
6: Te kupu, te hianga tō tero.
7: Hongi hongi.
8: Kare ai te whakapono.
6: Kare koe i te whakapono.
3: Kare i te whakapono.
8: Kare i te whakapono.
6: E tu mai tika tēnei. Ai, tōna tikanga he tu mai tika tēnei. Me tuku reta amuamu tātou ki te kura o rākau mana, mehe me koe rātana.
5: Kia te whakauti.
3: Ka hore mātai.
6: Ka hore mātai.
5: Kare koutou te whakai aroha mai he tikara wā.
2: Rūkahu, he rūkahu, hero.
5: Kāre i te paku rūkahu aroha mai.
3: Kia tūra.
6: Me korerau ki
5: tōtumai. Tare te koutou i tēnei taha, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. I hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
2: Hika.
6: Hika.
8: Māmana.
6: Ka pēnā taku kōrerenga.
5: Awai, awai.
6: Au, kau e pā.
2: Koai.
5: Koai.
8: Kia hau nei, ko Tātere.
2: Ai.
5: Ko Tātere?
2: Au, kāro he, kai te he.
5: Kai te tikara wātu e hoa mā ko Tātere. Hika mā.
6: Te mea kotahi o te tai rāwhiti.
2: Ai.
5: Pātai whakamutunga kia koutou.
6: Me roro kau noi hoi.
5: Tāpai, whakarongo mai. Ko te pātai whakamutunga, mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe ā, ko tana mahi, he whakatika hapa.
2: Oh.
5: Ko wai te tangata nei.
2: Oh.
5: Ka tahi ko te mahi ua ua ko tēnei.
6: I...
5: Nā reira, kai te moi tonu i te tangata nei.
6: Tēnei taha.
5: He whakatika hapa te mahi.
6: Kai te pērā kē tērā.
8: Kā rehe
6: o te rohia. Kā rehe take o tēnā.
8: Kā rehe take o enei tokorua.
6: Kia mātau ko kai
8: hana.
5: Ka mai.
3: Ko te tahi o rātau tokotare.
5: Kā te pato
6: kai hana.
5: Ka pai ko pai, nai te tika. Paki paki mai.
2: I ki ia kai hana.
5: Āpai.
2: I ki ia kai hana. Kārena. Kārena. I ki ia kārena.
8: Ko au
2: i
8: ki.
5: Aroha mai. Ko pāni. Kare koutou i whakaro.
2: I kare
5: koutou i whakaro. Aroha mai. E kemu, tere kai te are.
3: Tātai te moe moe alo. Aro ke ko te ara. Tere kai mōna.
5: Kare mai whama. E kemu, tere kai te are. Me whakaputi. Ko i nini ki tēnei taha. Nā reira, kai te mōhio kē tātou ki tēnei o ngā kēmu. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he hoa mai.
6: Ae,
5: kīwaha pai. Kia rite mai, kia re.
2: Wairua kawa nei, whakatoi, whakaiti.
5: Kawa, kia rite mai. E hoki.
2: E hoki.
8: E hoki.
4: E hoki.
3: E hoki.
7: Pai ā.
5: E hoki.
2: E hoki.
8: Hei aha tāu.
2: Haere.
5: Haere.
6: Nā wai tāu.
5: E hoki.
2: Tōtero.
5: Haere.
6: Kaitoa.
5: E hoki.
2: Oraho.
5: Haere.
6: Tōtara.
5: Hei aha tāu.
6: Haere.
3: Haere.
7: Haere.
8: Haere.
2: Pai ā.
5: Te haunga hoki.
2: E hoki. E hoki.
3: E hoki.
7: Tō māma.
3: E haere.
2: Tōtero.
3: E hoki.
7: E hoki.
6: Pai ā.
2: Pai ā.
8: Pai ā.
3: Haere.
5: Haere.
3: Haere.
5: Haere. Te matono ka mai. Ka tera mai ka. E hoki.
2: E hoki.
8: E hoki.
2: E hoki.
3: E hoki.
7: Pai ā.
5: E hoki.
2: Tōtero.
5: Haere.
6: Kaitoa.
5: E hoki.
2: Haia hatau.
5: Haere, haere tore. Hika mai, hoa makai, te rungo ka tō tātou ki e rau ngā kupu e tahi. O te hunga pake ki kē te rau. Heno kai te pai, ko te tupana ko ia, kai te moe. Ngā tamari ki ngāri hoki mai, a tōna wāi hoa mai.
3: Naina, naina. Naina, naina.
5: Hala, hara tore, hara tore. Ok, ki mai anō e hua mai hāre ki nei ko te wāhanga tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira, nei te taha whakai, kei tēnei tā, ko te taha whakahe. Ko noi te tuatahi, ko Leon Blake, nā reira, e te parata, karawhio mai. Tihe mauri ora! Taiwa, nā taku kai huka, nā taku kai hinu, ahua, kua pauke e taku hau. Anō reira, te are tēnā koe, te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ō tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, mā aku hoa, ahau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei taha. Yeah. Kei te hihi a rātou ki te pana i a tātou ki te mate. Kia ora tātou.
3: Kia ora.
9: Woohoo! Nā toku kai huka! E pēnā ana toku! Kua tino whai kaha hau! Me nā karawi kai huka kua pēnei noi ho taku kōrero ki a koutou i te rāde. Huka! Me whakai te huka! Me whakai te hinu ki o tātou marae! Huka kore, hinu kore! Tangata Māori kore i te marae. Marae puehu. Marae pūngā were were.
3: Engari marae ora.
9: Mā Keihana e kōrero mo te whakatau ki Nā Utarauru. Mā Kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori. Tēnā koutou. Woo!
5: Karawhiu atu.
9: Titiro koera te hua o te kaihuka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātou e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koenei te ahua, koenei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga pera i a tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahi hai, me whakapono kātika, mina kai ākoe, kaha te he o te whakātiki te motu, ne rai hua mā. Hinu kore, huka kore, anā titiro ki ngā kapahaka o te motu, hinu kore, huka kore, ka eke ki ke. Kao, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi, no reira, ki te kai huka koutou, ara tirohi a pānia i te iwi, kā aroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia, Kā mate, koeira noe ho.
10: Hai koe kei hana.
11: He akari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai e hikama. E te iwi honge honge a, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā, ka kore e pūnaunau te pataroa manaia, ka kore e tī ngā te ngārara, ka kore e aha. Nō reira, me whai hinu te tangata, e tino reka ai ngā piro nei.
5: Kā re tērā e mō, e titiro e
11: tūkui noi. Kā musu titiro, kā re rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o ātina.
5: Koenei mātou e mō hi ona.
11: Nō reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. Hara mai te tehi ahua. Tēnā tātou.
3: Koenei mātou.
11: Ko te kai ate rana tira, ko te hinu, tēnā
5: tātou.
12: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, kā ora te manuhiri.
3: Ki te whāngahia te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Kā mate, nā reira. Ko tā koutou mahi e whakakīki urupa, e whakakīki ngā pūkoro ngā mai mō tūpāpaku. E tuku nei ā koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei. Ia mātou ko tiare nei. Mātou ko heke tū nei. Ana he oma oma. He haere ki te whakapakari tinana. Kai ngā kai tika. Ana ki te pēna ka rite te pā ua ua. Ki o mātou tinana o tēnei tahana. Nā re re koe nei. Kia ora tātou. Kia ora tātou.
5: Kia ora.
3: Kia ora.
5: Kia ora.
3: Kia ora.
9: Hi rā hoki ka kōrero hia te ora o te tinana. Engari anō te oranga o te wairua e ora i te tangata i te kai hinu.
5: Me anone mā te huka, te wairua e whanga.
9: Ka mute mohi ona tātou tēnei ao Māori nei. He haere takirua ngā mea katoa tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
10: Karekau.
9: Maroke.
3: He kai ora.
9: Maroke.
3: Kare heo kei mui te tāinga mai o Pākehā nei reira.
9: Hoi anō. Tiro ahau ki enei āhuatanga katoa ka mohio ahau. Me hinu, me huka. E ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kaua hoki tātou e mataku ki enei mea. Kāinga.
5: Kāinga.
9: He reka hoki. Tēnā rā tātou.
3: Kā kai one one noho o manu.
9: Ai. Woo!
13: Kei te kaha tonu, nā taku kai huka, i mua tatake nei. Hei whakakapi i tēnei wāhanga, huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e tehi atu, mea kino, hei whakawhirinaki mana i runga i o tātou marae. Ko te mea me whakakore e tātou i runga i o tātou marae, ko te reo Pākehā.
14: Ko ma mau koe i te kaupapa.
6: Ko te mate.
14: Nehua, nehua.
6: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana, ki ngā kai o te ngahere, ki ngā kai o ngā kua wā. Kei reira ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai me ke tānara, i ngā kai taki hei hei. I e rā mumo kai he hinu, he huka kai roto i e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātou.
15: Kia ora ngā iwi.
5: Nā reira, e hua mā kurongo katoa tātou i ngā kōrero whakā, i ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto i o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika e hua mā, hā te whakauti tika. Engari, i tēnei wā e hua mā, ko tāku ki a kūtou hoki tonu mai, i te mea ka mōhio tātou, kōngai te toa whaka i huaka o tēnei wāhanga, ka amatū ka mōhio hoki tātou, ka riro iā wai, te karahipi, te kamari mamano tāra, te wāriu. Mau tonu mai.
2: Kia ora koutou, mamano mā.

0: wā tue hoa mā hoki mai anō i te wāhanga nei, ka mohio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patupatu, ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Hoi anō e hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patupatu, he mihi nui tēnei kia koutou e tēnei tīmā. Ko te take i pērā aem. Aroha mai, kai te ahua noho ko tāna wāhi rua au i tēnei wā.
1: Kona koutou mate mai ai.
2: Kua mate te iwi Māori
0: ako. Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i era momokai, ne?
3: Kia ora.
0: Me iti rawa te kai.
3: Kia ora.
0: Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatāetai tuatai ma te wāhanga, ne? He whakaki ngā āputa. Ka timata ki tēnei taha. Whakarongo mai. Whai a te, ki te, koe mehe.
2: Mehe te.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
2: Whai a te mate huka.
0: Ka mai, ka rawhio mai.
1: Te mate koe.
0: Mehe mai. Mea uaha, mea uaha.
3: Whai a, e koe, he rori matua. Ki te.
2: Ki te ngaro koe.
4: Ki te ngaro koe.
3: Mehe.
5: Mehe.
1: Rangi mahana.
5: Ano he mehe.
2: Mehe tūru.
5: Mehe.
4: Pane o.
2: He tūru tēnā.
0: Toru.
3: Whai a te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
2: Mehe re koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha mai.
5: Mehe, hai.
2: Mehe re koe.
1: Mehe re koe ki te tūtama.
0: Aroha mai. Mau. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wā inane.
5: Aroha.
0: Karawhio mai, tērā, tau a whakatau ki aroha.
2: He anō te whakatau ki.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
2: Whai a te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
1: Mehe.
3: Mehe.
5: Mehe.
2: Mehe te.
1: Mehe te.
3: Mehe te.
2: Mehe te.
3: Mehe te. Mehe te.
0: Te katoa te rānangi? Te katoa, kōrero mai?
2: Whai a e koe te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
1: Mehe te.
3: Kāore!
0: Aroha mai!
1: Mehe aha!
0: Tau ki kore taki ko tērā.
3: Kare maramana.
1: Ki te kore koe ki te kāpō koe.
0: Kāo, kāre tērā i whai hua, aroha mai.
3: Koe no pai tērā prakiti. Kāo,
0: kāmohia tērā piro, pai tērā prakiti. Nei anei te mātuatai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te. Toi tū te.
2: Whatu ngaro ngaro te mohiti.
5: Toi tū te kai aia?
1: Kia kai a koe.
5: E rua noi hona.
2: Whatu ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
2: Tino whakatau ki tēnā.
0: Mai tērā, he pai tērā.
2: Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
6: Māwe timata. Māwe whakaoti.
3: Tukua!
0: Kapai.
4: Whatu ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
2: Ka aroha! Mā te hai, tū ai te ure, mena kāre he tāra.
3: Mā te anai i rā e kūre.
1: Kā he kai mā te ure.
3: Mea wai mā tai hea.
0: Bueno, bueno, kumutu te wā kia tātou, he wai takai te haere. Ai, tīkina te rakuraku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi.
2: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro.
3: Kapai.
0: Ki te papatapu.
3: Kia ora.
1: Nui ngā kimi kimi i tēnei rā.
3: Ai, ai.
1: Ware, te kimi, ai.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi i te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
2: Atua.
0: Apai.
6: Atera.
1: Mate Māori.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Pā. Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, ka mai
1: tue.
0: Ka mai tue ki tēnei tā.
2: E te atua kuarui a
0: me. Ka pai?
2: O pūra pūra pā.
0: Ki tēnei tā. Tītū. O tō mā toru, rua, tahi. Karawhiua.
2: E te atua.
3: O, ai pai.
2: Whakamoe miti atu
0: wā. Oh, hei. Hei, ka mā. Aroha mai. ai te he ngā kupu, ki tēnei taha. Kāre, kōrua i te paku mōhia.
7: Kia koutou.
0: He waiata tino pairama ase mai rā.
3: Rongonui.
0: I tēnei taha. Toru, rua, tahi.
8: Mā te marie.
0: I tēnei taha, ko tamā, toru, rua, tahi.
3: Tāwhi!
0: Hoki mai,
8: aroha
0: mai. Paki mai. Me paki kāti, kāha koe, kore take i tēnei taha.
3: Kāore te atu ai te aroha mai kia mātou.
0: Ka pai, nā reira, ko tae te wā. Kia ki te tātou, a ko ai te timatoa. Ah, o tēnei whakataetai. Nā reira, kai te karanga mai, te atua ki au, ko te toa e hoama, ko te tima o Pānia.
3: Kia ora, te atua.
0: Nā reira, kuri o ia kūtau. Te karahipi, te kaimarihu nei ko te mea kino ake ka koa. Nā reira, ahu nei koe. Nā reira, Pānia, kuri o mai ki au, kā ha kūtau.
1: Awe tēnei whakatau.
3: Ko te katipuna te karahipi ki te kura reo o... Waimārama. Te kura tuatahi o te tau, ki Waimārama.
1: Okay,
3: mā te whānau o Waimārama, e tuku ki te tangata tika.
1: E tika ki te mai.
3: Mā koe tiki te rakuraki ne. Kiare?
0: Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi i te rā nei. E mihi ana kia koutou i mātaki mai, ko te tumanako ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa. E hala i te mea me kōrero i te wiki kotahi. I te ao, i te pō, kaua rā e ware ware e hua mā utonu mai. I te mea he maha tonu ngā huatanga e hāre ake nei. Kia koutou i te kāinga, ko te tumanako ia, he wairua katakata i rungo koutou i te rangi nei. Ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Pō Māori e.

0: Teawa Kairangi. Whakarongo mai I runga I te iarere, o tahirau I rakati iwa. Mā te taupanga o iHeartRadio. Oi nei, te reo o te Aotearoa toa.
1: Tēnā no rā koutuka toi tevi piki mai ki ngai te hōtakai mohi o tia whānui tia nei kong ātake o tō wā. Ko tēnei hōtakai titiru haka muriana ki tētahau kōeroa I whakohoa kei o koutu weirua. I nungai tā tātou reo I rangi Māori a wāta I ngā marama I ngā wiki ko pahuriake nei. Ko te mate whakamomori e kōero hia tonua nei tevi. Nā rira ko ngā kai kōere ko te Kepa Sterling, ko Vapi Kupenga, ko Amster Reedy, ko Parekura Kupenga. Nā I puta hoki ngā kōero a te ururua Flavel. I ngā mate whakamomori te tangata te tikanga kaua e tanu mea. I roto I te rupa, kaua hoke e tangihia I runga I ngā marae. Ko te Kepa Sterling e te iwi tatatu kai kōero, tuatahi e pāna I tēnei take nā rira. Hakarongo mai.
2: Ko te tangata e tangona I tōna ake oranga. Nōna tēnā huatanga. Ko tāna wairua me hoki ki roto I te takotoranga o aona mātua tūpuna. Kāre tērā huatanga e kiana ko te tangata e tangona I ona. Ona oranga I te ao nei kia kore ia e haere ki te taha ona mātua tūpuna. Kore te ahuatanga. O te urupā, ko te urupā ka uru atu te ahuatanga o ngā kiko ki roto I te whakatauranga o te ao wairua. Nā reira, ko ngā kōro ke kaua haere ki reira, kei te ahua ngaro tērā I roto I te ahuatanga o te aharaini. Ko tāku nā, ko te, e kia no tāua mātua tūpuna kingi aha kua pēhea. I nā ka heipu, ka mutu tō nohori roto te ao nei me hoki atu koe ki te takotoranga o mātua tūpuna koeira. Hakua pehea. Kaereke e kōroro ke atu no te mea. Ko tērā te wā, kua whiriwhiri hea kia mutu te noho o tērā wairua I roto te ao nei. Ahakua nōna tonu te āhuatanga ki te tango I tōna oranga, kāre tērā e kiana kia kaua I a haere ki te takotu I te taha o nā mātua tūpuna, kao kei te hetera. Ohuna whakāra me hoki ia ki tana ukaipō. Ko te ukaipō, ko papa atu anuku. Ngā wari noe. E kore te takira te tuku atu te reo iwi kei. Ka riro mā tērā e pāoho ki te ao. Anā I rote te koro matatau ki tō tāu ana ao me o tāu ana mahi. Ka riro mā tērā pūrongo e tūkino I te whakaaro o te hunga, o te whānau. Ka mamai hoki te whānau ra. Ko reke te mate, ko mamai te whānau ne nā te putanga o taua kupu I te waha Māori. Koira ke te raru. Te putanga mai te waha Māori ka kararu ko te whānau. Kei te aroha keu ki te whānau no rātou ake te moko puna te tamaiti. Putanga o tērā ki te aone ka mumai ke ko ngā mātua tīpuno o te tamaiti. Nā iki no tērā.
1: E ki ana hoki e tahi e te hoa kei te whakamāho ki te whānau. Nā te take ka hore tiro mōhio tia whānuitia. E hake te take I whakamate, whakamomuria I te tangata nei. Ko e te rao te taho ngā laruraru ko te tahi tuarua ko te wairua. Ka hore e noho tika te wairua I te take I mate o horere. Au hoki.
2: Koeretau ahangatanga ka pānui tia ki roto I ngā pūrongo o iwi ke. Ka puta ke ngā whakaaro o te iwi kāri I mōhio ki te kaupapa. Nā, koeira te raru. Ko te utu o tērā me waha ngū kia kaua e kōrorohia. Waiho te ki te whānau, mā rātau e whakatau I roto I tō rātau ake aroha mamaitanga. Kei rire ke te oranga mo te kaupapa nei. O ko tai au ki ngā te wāhi I pērā I etahe o ngā tamariki. I aroha ke au ki te whānau no rātou ake rā te tamaiti. Aha kua pēhea, e kore e tāia tētahi atu tangata o rāwahu ki te kōrero mo te ahuatanga e pāenu ki taua whānau. Ngā kōrero o te ahuatanga i roto i te mamunga, i roto i te pauri, kaua e whaka utua tērā ahuatanga ki te kōrero ki. Reo ki ngā mea i pā ki roto i a mātua i te taha tonga nei. Nā ka tai atu au ki te wā i wehe atu, etahi o rātou. Nā ko etahi o ngā wene i hoki atu ki o mā rātou urupā o ngā mātua tūpuna. Aha, koa te mamai i hoki atu i whakahokia kia tamun tanu hia ki te taha o ngā mātua tūpuna. I kore te rarura ka pāhotia ki te ao kē. Ka whai wāhi ngā tangata ki

0: papa tuanuku. Kei reira ki te whakaotinga o ngā kōrero nei.
1: O te Kepa Sterling o te whānau, a apanui e pāna ki tēnei take. E ki ana hoki a te ururo Flavon. Te take i koero pērā iaia, hei whakaohoho ake. I o tātu hakaro, e pāna ki tēnei tūmate. E te ibika huri te keu tō tātu waka ki te kōru ki a Pepi Kupengo o Ngāti Prau e pāna mo te mahi whakamomori. E kei muatunu te rā kaupapai o tātu aroaro.
2: Kei wētai rā koina te kupu, whakamomori. Kia mātau ko te kōhuru, i a koe anua.
1: Ai.
2: Engari, te tārore, ara i te kati, era kupu. Nā, he tino kaupapa tēne, i ngā wā tatāke nei, i kōrero te ururoa, mo te kaupapa nei, nā, anei rātana kōrero, kaua whakanuia te tangata i kōhuru i aia anō. Engari me hoki pēr tātou ki ngā tikanga ōmua. Kāreke me i te kōhuru te tangata i aia anō, he iti ni te tangi. Kāreke tangi hian. Ne, tere wawe rātou ki te tāpuke. Ko tana kōrero me hoki pēr tātou ki tēna. Tērā tū āhua. Nara, koe rā te ngako o tāna kaupapa. Nā, kā rongo te ngā kaipuata o tau iwi nei, tēnei nūpepa, tērā nūpepa, e pakahe ana ki a te ururo. Nā reira i whakāroa i tērā pō me whakapua ki tēnei kaupapa ki o tātou iwi aki. E rua ngā kaumātua. I te pōni, e whakai ana ki ngā kōrero a te ururo. Ahakoa nōku anō, engari hara hoki nō te arawa. Ko te nuinga o tātou pake ka whakai i te are. Kāre e whakai i te tangata e kōhuru ana i aia anō. Engari katahe nō tātou ka tīmata te kōrero. Kai a tauiwi a rātou āhua tanga mō rātou, a rātou tikanga. Kai a tāua anō, a tāua tika. Nē, ko tēnā mea hui te tangi e ki ana a hone taumaunu, he whakanui te ao o tēnā tāte. Me pēhea koe te whakanui te ao nāra tonu ni i tapahi tana ao. Nē. No reira, koe nā te kōrero i nāinene. Kai a tātou tikanga, kai a tauiwi a rātou. Kai a rātou te tikanga mō a rātou. Mea koe nā a rātou āhua tangaro, kai a rātou tēna. Kare i a tāua. E kore tāua e whakai. Ki tērā tū āhua, te tangata, e kōhuru ana iaia. Ko tētahi hoki, i eke mai tētahi kuia nā no Ngāpui. Anei tono kōrero, ko tēta, e waru te kautau ngā te pakeke o te kuiana. E ki ana ia he nehia ia i ngā wā omua mō ngā tāngata āhua pō waiwai ne ngā te hinangaro. Tono kōrero, me titiro anō tātau ki te taha wairua. Mai rāke no au e kōrero ana. Hako piki heke ngā taha rānei tātau e tiru ana. Kaere tāia, ia tāua te Māori, te whakakore tērā taha, te taha wairu, te aukati ngā maini. Kaere kore ake he wairua, ka hoki ki te wairua.
1: E nari e whakapono ana koe ki ngā kōero, e tika ngā kōero a te ururu o Flavo?
2: Ai, kia tāua nōra, ne, kaua whakanuia. Te tangata kōhuru i ai. Te kōrero a hone taumaunu, ka mahue mai te whānau, te whakamā i runga i te whāna. Kore aroha tēnei tangata ki tōnā ke whāna. Kā mutu, mea ka mauria mai te marae, ka whakamā te whāna. No reira, pai ki atu, me mahi puku noatu rātau ki te tāpuke tā rātau. Tō rātou whanau. Whakai anau ngā kua. Nā, te Ko tenu

0: Pa ko o ngā kōrero a te ururo, eke maena ki a tāua tikanga a te iwi mā. Tāno hoki ngā kōrero a Amster Reedy te pōni. Ko tāna kōrero ko ta, ki te mea hei aukati, enei āhuatanga, kia kaha tātou ki te awhia tātou tamariki, pērā ia rātou i mua, ngā mātua tīpuna, ne? Mai a rātou e pēpi ana, ara kawai ata oriori, kai konā ngā whakatauki, te maiti ākona i te kāinga, tūana i te marae, whakatauki a tātou o a tātou. Ka ki te tonu koe te maiti tupu haere ana, ki te tonu koe, nā i te pāmai ētahi wero i te ao, ka taia e rātou, ko pakari rātou, te aukati atu. Engari te nui hoki, te nuinga hoki o tātou tamariki nāinei, kei te tipu noake, ko ngā mātua rāke, kei te mahi, kei te mahi unu waipiro pēa, wērā tinihanga. Nō reire, te nuinga o tātou tamariki, kei te tipu mai ko rātou anō, kei te rapa he ao mō rātou. Kāre pēa te pakari ngā hinengaro. Kāo, he tikanga tonu. I tipu mai au. Nā, i kite au wera tū āhua. Nā, ka tārore te tangata iaia, e hara noho ki a rātou. E rua haro pē, ko tai haro pē, ka tai ka tāpukete. Ko kite au i tōku ao. Nē, nā kei te tika te kōreo ururo. Etahi o tātou ko kāre pēr i mōhio e nei tikanga, ko tētahi kei roto tunu pēr te kuari, ko whaike ngā mahala i te ao o tau. Nā i kite au, i rongo au, nā i te pōne ka kōreo mai a Amster. Etahi o a tātou oriori kei roto. Ara, tērā, mō tea te kereru huahua. Te kuia e tangi ana mo tana mokopu. Kaere rā i kōhuru, engari, nara, ko tana kōrero, nei, he taonga te tamaiti ki a tāta. He taonga, nei. Kā kite koe ngā kaumātua, mā ko Amster i whakatupu tahi jama. Ehara, mātou te mokopu, nao mātou ake, mātua, tīpa, kāore, o te katoa. Kai te tituro a mātou mahi, kai te whāngai mai a mātou te kōrero, o mātou hinangaro, te tieki, ke kore pā i te raruraru, te paturane, kā te ike patu tiana, kāre au i patua, e o mātou mātua, o mātou tīpa. Ka mahi he ngā mātua, ara ka tū ngā pake. Ane, ho mai te mai nea kiau, ko koe kai te tūkino tēnā te mai. No, i tipu mai a ururo i tēra. Kei te tika ngā kōrero a ururo.
1: Pe piku penga tērā. Ko te pātai ki a Amster Reedy te iwi o tunga atisprou, mehe mea he tika ngā kōrero a te ururo a Flavo.
2: Tā hua nei, tā sone me taku mōhio. Taku mōhio a eho. Ko ngā tāngata i whakamomori i a rātou, he me tēnei tā hua me ātā kōrero kāo.
1: Ae?
2: Te kapatua rātou i a rātou. Te nui, ko te whakatipu i te tamaiti mai tōna itinga pake ki rāno a me rā te āhuatanga. Whakapaukato te āroha te whakatipu iae i ngā te kuarahi tōtika. Ana ki te whakamomori iae iae i kōrero anō tēnā.
1: Ae?
2: I mau mō te āroha mōna mai rāno i tana tamarikitanga pake ki rāno. Ako ena te utu mō tana manaakitanga i ona mātua, ona tūpuna rāne. Te whakamomori a Tā reira i pēnā ei a tātou tūpuna. Ara mue hea tikanga kei roto i a koutou engari. Tau katoa te aroha ki te tiaki, te whakatipu i tēnei tamaiti. ki a hau nei te ngā kōrero o nehe rā me a tiaki a tātou tamariki. Ke reira te whānau, te whānau tanga mai, a pakeke rānu, a te mate o horere tēnā me te, te whakātu ki a rātou rānu ko, ko whakamomori te mai te iaia o te, te, te tangata iaia. Ana ka tāpū ke ia ki wahatunu ki te waharo o te marae. Koina ngā tikanga i mohi o nei au e.
1: Taka i mate o horere, ko te wairua kāreke e noho tika ana.
2: Ai, au, heahanga tohu. Koere te mea kino, te mea ua ua, koere te mea kino, te mea ua ua. Te mea te, he tangata e ke mohio ana, ka kite i ngā tohu, kei te pirangi te tamaiti, te tangata rāne ki te whakamomori iaia. He tipua te tangatara. E me e ua ua te kite atu i te taumahatanga, i ngā, kei te mahi a whakamā i tāna mahi, i te tangata. Ka kōrero ku ki te tamaiti, te tangata rāne i taumahana. Kāre ku te mōhio hea te mehemehe mate i maremare ni aha rāne i pai tēne, pai wēnā tohu. Engari tēne me te tohu, te whakamā kei roto i aia ngā taumahatanga me ana. Kāre i pīrei te whakaputa o te mea kei tēne ai o ka whakamā anō ki rungu te whakamā.
1: Ai!
2: Ai, ina reira, koeira te tino, ina ka mahi a whakamā i tāna mahi. Ana nā waira, ko haere koe tikitio te tamaiti me o te tangata rāne, ko tāro no i aia, ko patu i aia, ko whakamomuri aia i aia. Ai whakamā no, he mamai, he whakamā, te ngai tēne me te whakamā, ngā tohu, he tino taumaha te tēne, koe hoki te tika me, koe homa te whakamā e patu. He aha ngā tohu kei rungu i te tamaiti te tangata rāne, me whakātu ana koe aia ki a koe ona taumahatanga, i roti tēne me te whakamā. Tēne me ke tae tangata te āwhine i a rāte te whakamāmā te harāne, te taongo mai, mauri ki te tōunga, ke karakia ti aia, engari kāri pēnā rawa. Te whakata, ka me te tangata te whakamā.
1: Ai.
2: Ka hua, mahi e tēnā mahi te hopo. Ka haere, ka huna i aia. Nā waira, taenga mai o ngā mātu te kimi i aia, ina ko mate, whakamomori i aia, i aia. He ua ua, te kite atu i ngā tohu, pīrangi tēnei tangata te whakaimu. Mehe tangata i ki akera, mehe tangata me he kitani i au tohu e tino tipua. Engari kāre no tata ke ki te tērā momo tangata i mai rāno i te ao Māori. Ko te aroha tunu rā, koena te utu o te aroha, ko te whakamumuri, ne, te kie nei tāua. Mehe me i whakatipu tika ngia te tamaiti nei te tangata rā nei. Ko tōna whakautu ki tērā. Mahu e te kōrero atu ki ona mātu tēnā tēnā ke te taumaha aia. Ānā, me mahi, me whakamomori aia i aia. Kā rā tāo e tāia te pupuri, te aharane, te kite. Ko ene ngā mahi e kei roti i tōna whaka, e tōna henengaro. E mea ua ua. Mai, e pati tūna te tanga, te iai anō, engari, me pēne te kōrero. Papatu te tangaru i ae te tana hōntu me pene, nā te porahai no te harane, me tana mōhio, he mea ka patu e i tōna iwi, engari mō tēnā ka patu i ae i ae anō, ne, ka patu i ae i ae anō no te me, mana tu ae e patu. E koele te tahi o ngā me kāre tātou i te mōhio, hea ngā tohu kōrā, kōrake au e whakaro pērā ana, e mea ana e huri huri haere ana rua te hini ngora te tangata. Noa nā waira ngō no whakamate i ae i aia. E ua ua tēne me te whakamomori i hoa. E tika ana ki kōrero hie, no te mea, he mea, he iwi mai, he tikanga mai anō tēnā te utu te whakamā ki te whakamomori. Waiho ma te whakamā e pati, ko tāo te iwi Māori, a he iwi rangatira, he te wairua kei roto i a tātou, te mauri, he rā te momo ahuatanga, engari ki tu, te tau mai te whakamā ki rungi te tangata, oh, he patu i te tinana te, he patu i te henewa, he patu i te i tino tau mahara wātu, anā ko ka whakautungi ki te whakamomori.
1: E hoa, ko tētahi o noho ki e kōero hi ana, anā, ko ngā tangata e mā te whakamomori, nei kā hore e mātau, e whakamātau atana, e ha te take, nāria ka noho ngā whānau i roto i te pauritanga koea kei te rapuna, ko tētahi o ngā rikarika a te whānau kei te oratonu, kā hore mōhiotia, e ha ki te take i mā te whakamomori ai, tō rātou whanaunga, nira?
2: Kōero hoki tētahi me, kōero watu rātou mōhio, e take i tōna patutanga i aia. Te whānau rāne i ngā hōtata, he mea huna tēne, mahi huna tēne mahi te mahi te whakamomori. Kore rau atu e mōhio ana, kei te pēranga whakaaro te tangatara, kāre ki te ngā tohu, e taumahana tana hinungaro, mautunu ki roti, pupuri tunu ki roti i aiti tana, i roti tana poho. Ngā wai rā, ka huakina te tato ana kei kona e pata ana e kumateke, patu i ae i aia. Me ki pēnei, hea, ko tēnā te whakautu mai rāno, i taku mōhio ki tēne me te timatanga o tēne me te aroha, mai te whānautanga mai te pēpi, ko tāio ki te hongi pēro, ranga mai ngā pēpi, karakia mai ngā pēpi, te au reira ngā mātua, me taku mōhio a tamariki rāno, pakeke rāno, e aroha te menui, kōrero atu kōrero mai, kōrero atu kōrero mai, kata atu kata mai, ua ua mai. Engari, tāi mai ki te wā tōtika ki te āhua taumaha te tāngata. Hea te take kāre whāki ki tāna mātua ki te āhua taumaha ia, ākoe, tāna hoa rāne, ko āia rāne. Hea te take kāre i te me, i te whakapono, i te kōrero ki ona mātua. Te hohonutanga, te whānutanga o tōna taumahatanga kei oto i aia.
1: Kia ora.
2: Me whakatūtata te tahi hui. Koere te hiahia ki. Whakatūtata te tahi hui. Me pēnei te tata hea te mahi o a tātou tāngata e whakamumuri nei i a rātou. E hara i te me mo te ki ahua. Mārama tātou, me pēhea tātou, e tukatipua tātou tamarigia, me te āwhini i a rātou, te hung, e taumahāna, e te hinungaro, o ngā tohu kāre i te kite.
1: Amster Media, David o ngā kiprau. Tātou kai kore, mutungai te ibi ko te kaumātu ne ko pare kura kupenga, e hui tātou i whakatūhia i ngā rā ko pahure nei, e titiro me pēhea te aukati, e nei mahi, te mate whakamomori.
3: Kāsi ko tā mātou kaupapa, ko te para i te huarahi mo te ao Māori ra, miki mo te ao Māori, nā te mea hoki i puto mai te tai kaupapa, mai i te whenua o Kanata. Nā, ko te kaupapa nei, mahi tahi ana me ngā tāngata e paka mōmori ana. Hoi anō, i te tāinga mai o te kaupapa nei ki roto Aotearoa, ahakoa he tere wawe, a tau iwi ki te hopu, ngā tikanga o tēnei mahi, engari, kei te mōhio mātou ngā Māori, kāre e tino mau wawe i tō tātou iwi. Nā reira, ka inoe mātou, mehemea ka tāia e mātou te huri etahi o ngā kaupapa nei, kia urua tuai te reo Māori me te wairua. O te reo ki roto i ngā āhutango o te whakaora tūroro whakamomori. Nā, he mahi nui tonu, e rua tau mātou e mahi anā kua tau i tēnei wā. Nā kua oti nei, te kaupapa nei a mātou, ka whakanui mātou i te kaupapa nei. He maha ngā Māori, kua whakapipia ki te tipikete hei āpina i tō tātou iwi. Ki tōku whakaaru i tēnei tau, e toru e rima rānei ngā kura kei te kuraina mo te kaupapa nei. Ka tīmata atu ki taupo a te wiki e heke mai nei, a ka huri hāri ki te motu o te penua. O tēnei. Me ki pēnei au i tēnei wā e mohi o pānui te ana, te kaunga tāna te ka whakamate i a rātou i a wiki. Nā reira, mohi o whānui tāna, ko te tino kaute o ngā tāna te whakamomoriana i a rātou i a tau, e limarau rua te kau. Nā, ko te pika tērā o raro, engari kei te mohi o tia, he mahake i tērā. Ngā tāna te whakamatamate ana i a rātou, i roto i te tau kotai. Koena ngā pika i tēnei wā, koena rā ngā kaute kua puta i tēnei wā. Engari me te mōhi o whānui tia, he nui ake i tēnā. Nā te mea ki ko etai o ngā mumu whakamumuri i tēnei wā, kāore he mōhi o tia, mehema i whakamumuri he aitua rānei. Ai, ko tātou katoa ke te noho ōreme, mai i tō mātou mōhi o tanga ki ēnei kautea. Ai, no ohorere nei, mātou nā reira, mātou e mōhio ai, he kaupapa tino nui tēnei, hei tirohanga matātou, hei pāwhatanga matātou, hei kōrerurutanga matātou. I tēnei wā, ko tō mātou rōpū anake, kei te traina, kei te pānui rā nei, ngā kōreru nei, ki te motu. Engari, mā ngā tāngata, kua treina hia e tō mātou rōpū i a tau. Me ki au te rā pēha e rua rau neke atu rānei ngā tāngata e treina hia ne tō mātou rōpū i a tau. Kei te kaha, nā kei te ki tun tātou, me ki rā, ko tētai āhuatanga nui o tēnei, te mai e kia nei ko te bully. Ne a ngā tamariki, ngā wāhine, i roto i ngā kura, tai tuki ki ngā tāne. Ko tahi nua tērā kaupapa. Engari, ka mohi o koe mehe mea ko koe te tamaiti kei te, kei te tūkino hia i roto i te kura. Ka heke tō wairua, mehe mea ka heke tō wairua. I te mutunga, koera ka huri pērā ngā whakaaro nei ki te whakamōmori. Ko tahi tērā kaupapa, engari tino maha nuatu ngā kaupapa, he rereke ngā āhuatanga, ko etai ni ko te mai whai ā ipo, ko etai ko te mai traiwa haurangi, kai tarutaru, arātu, te patupatu wāhine, te patu tamariki, te nuinga nueho o ngā mōmu āhuatanga.
1: Ātirai tebi, ko mimi tiaka no ngā koero, hakarongo meno i tā tātou hōtaka, ngā take o te wā a te rā wiki, a whāriki hi atu no e tahi koero ki mui o koutou aroaro. Nā ia tēnā rā koutou, tēnā koutou, no hōra mai.

0: ka ea.
1: Kua ri te katoa au i tēnei wā i te mea kua hoki mai anō ngā tīma. Ētahi, he kanohi hou. Ka amutu he kēmu hou, engari ka rongo tonu i te wairua ngahau me tō tātou reo, rangatira tō tātou reo, ka meha meha.
2: Wairua!
3: E venu!
4: Whare iti noi nei.
2: Ka ora!
5: Kaina!
2: Kaina rua! Te nunui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
1: Jangini o te tangata kia uru hau te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia tika te reo, kia Māori te reo, ki te kore, me wahangu! Kei riria koe, Pānia Papa.
5: Kia ora, tika!
1: Ka hina wanawa te kiri i te pai o tana reo waiata, hewai ka kāpō te tangata i te kiki o ngā kākahu. Tēnā koe pere wihongi.
5: Kiki?
1: He wahine toa, he wahine puku mahi, he wahine puku kai hoki! Robin Lee Cowan Emery, e mihi ana.
5: Oh, right.
1: Graua paru-paru whai-whai wahine ko ngā kākahu i ahu mai ngā tau waru te kau. Wahine mā kia tupa tō mai. O tai mai, a Leon Blaney.
5: He karau atu.
1: A waho, he ana hera, rere hua, engari āroto, he tani wha kino ke oki. Manai a wotareha e mihi ana. He kai whakataki runga i tētai hōtaka. Rongo nui rau atu, ko te ingoa. Ko te ingoa. Hei aha e wāma ko Levi Pistau, e mihi ana. E kare mā, kiari te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori karanguna, ko te are tāwera tēnei, kia timata ki tātou. Nā reira, e kare mā, ko te whakatāwetai tuatai, he whiwhiwhi te mahi, kia whakamātau tātou i te koi o te pīnati, kā mutu i te tika o te tuku i ngā kupu. Nā reira, ka timata ki tēnei taha.
5: Ai,
1: ai, kiari te mai, Pānia, karawhi o mai.
5: Pupu ake ka puhake te wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē tero tero arero whero, he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whero whero
6: e whero.
1: Oh, i pai te rei, tino pai te rei. I eke rau atu ne ka timata ki a ka tahuriki ki a koe inā ne.
7: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko e pai pā, heka heka whea tero tero, arero whero, he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
5: Ooh! Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa te kou.
7: Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa te
1: kou. Iwa te kou. Iwa te kou. Iwa te kou.
8: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pai, heko heko, he pai pai heke heke whē tero tero arero whero, he piro rawa, te haunga o ngā tero tero i whera whera, e mero!
1: Me te pai o te āhua o te tinana i ākoe mahi ana. Weti, weti. Te karere. Ki ākoe manaia.
5: Ki kaha manaia. Ki kaha manaia.
9: Pupu ake ka puhake te wai. He wai pūkake ko te ao pai, he kōkō he wai.
8: Oh! Kawe, kāwe.
1: Mā te aha. Mā te aha.
5: Mā te aha. Mā te aha.
7: Nene karo ngā kupu.
1: Robin, kia koe te wai hua.
9: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē tero tero arero whero, he piro rawa te haunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
7: Meri kri me te.
1: Ka pai me te haunga o ngā tero tero. Kia koe li mai?
10: O te kaha taku kāpō me kapo hia ngā mohetia.
5: Ai, ai, ai. Kia kaha te aikoe. Kia kite aikoe ngā tero tero.
10: Pupu ake ka puhake he wai pūkake. O ko te ao pai, mingo mingo he ao pā heko heko. He pai, e pā heke heke. He tero tero ārero whero. He piro rawa. Me ngā haunga o ngā tero tero. I whera whera e mero.
1: E mihi ana kia koutou e ngā tīma e rua, etahi kāri eke, engari kai te pai tonu. Ko etahi te kāpō tonu ahua, hapanihi te ahua, engari kai te pai. No, ko te whakataetai, tuarua e hārea ke nei, he aha te aha. Māmara wātu tēnei wāma, ko tētahi tangata ka mau i ngā kawe oro. Me kīra ko tana mahi, he āta whakaputa i te tika o te kupu, i ngā kupu tika, ne? Māmara wātu, nane reka timata ki tēnei taha. Ai,
7: kōrua te wā.
5: Kei a kōrua.
7: Kei a kōrua. Kei a kōrua.
5: Kei a kōrua. Kei a kōrua. Kei a kōrua. Kei a kōrua. Kei a kōrua.
1: Ai.
7: Ane, Levi.
10: Tima tumai morunga ne.
1: Ai. Karawhiua.
10: Māori, haka.
5: Taihua, tahi te wako tahi, kia putai.
10: Māori.
9: Māori.
10: Haka.
9: Haka.
10: Poi.
9: Poi.
10: Kai.
9: Kaki.
10: Kai. Me haru tonu.
9: Inu. Kake.
7: Kau, kau.
10: Inu.
9: Tatu.
7: Kau, me noho ki te mea ko tahi. Kia putai ae.
10: Kai.
9: Kai.
10: Inu.
9: Inu.
10: Momo.
9: Momo.
10: Apataki.
9: Pakihi.
10: Apataki.
9: Patete.
10: Apataki.
9: Patere.
10: Apataki.
9: Patai.
7: Harutoru, harutoru.
10: Okay, okay. Tuturu.
9: Utu.
10: Tuturu.
9: Tutu.
10: Tuturu.
9: Kutu.
7: Okay, tutu. Rutu. Rutu.
10: Tuturu.
9: Tukatu.
7: Pikachu.
9: Tuturu, tutu.
10: Tuturu.
9: Tuturu.
10: Okay.
7: Harutoru, harutoru, harutoru.
10: Angitu.
9: Angitu.
10: Piu piu.
9: Pio pio.
10: Piu piu. Kei mani apoto kei tēra.
9: Tukata.
10: Pio piu piu.
7: Kua mutu kōrua tahi.
9: Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu kōrua tahi.
7: Me whakawhiti. Me
9: whakawhiti.
7: He kāri anō, ne?
9: He kumamai katoa kutaringa.
7: Arumai, arumai.
5: Me o mātau hoki, he ka hoto aparangi.
7: Ai, me te tū hoia nei.
10: He ka mā.
7: Te ari te mai. Karawhio.
9: Mahi.
10: Mahi.
9: Mate.
10: Mate.
9: Pari.
10: Make.
9: Tātua.
10: Tātua.
9: Rākau.
10: Ngākau.
9: Rākau.
10: Rākau.
9: Pakitara. Pakitara.
10: Pakitara.
9: Tātai.
10: Tātahi.
9: Matapihi.
10: Matapihi.
9: Kuaha.
10: Kuha.
9: Kuaha.
10: Kuha.
9: Pepa.
10: Papa.
9: Pepa.
10: Mepa.
9: Tipatapata.
10: Tipatapata. Tipatapata.
9: Koro piko piko.
10: Koro piko piko.
9: Toro hape hape.
10: Tohame hame.
9: Titaka taka.
10: Titaha taha.
9: Ti taka taka.
10: Ti tanga tanga.
5: Tata, tata.
9: Tātai.
10: Tātake.
9: Tātai.
10: Tātahi.
7: Tata.
9: Pepa.
7: Tata ni.
10: Pepa.
9: Pepa.
7: Kua mutu kōrua tahi. E mihi ana. E mihi ana. Tō kōrua pai hoki ki te hāmama. Rau hati rā.
10: Pai ki te reo rota rota. Panuingutu.
7: Haere mai kōrua tahi. Ane. Robin.
10: Ai, ka pai. Wai ata te ao marama.
7: Taihua, taihua. Wai ata anō.
5: Mahi a ngāri ngā pere.
7: Karawhiua.
9: Kiri.
7: Kiri.
9: Ooh, ai. Tēpū.
7: Tēpū.
9: Rangi.
7: Rangi.
9: Waia.
7: Waia.
9: Rātaka.
7: Ruatekau.
9: Rātaka.
7: Vihik.
9: Ra,
7: ra,
9: taka.
7: Taka.
9: Pape, pape. Pape, pape.
7: Pape, pape.
9: Momona. Momona.
7: Momona.
9: Roro hiko. Roro hiko.
7: Roro hiko.
9: Pukoro.
7: Pukoro.
9: Pauaka.
7: Pauaka. Pauaka. Pauaka.
9: Ma ene ene.
7: Ma ene ene. Ka pai tēnā kōrua. Ka pai komatu komatu. Ka pai ki te... Ana mai, Robin, ko pei nā ane. Ane pere. Kati pato, kati pato.
9: Whakapete.
7: Ka pai, kia ni te mai.
8: Whakapono.
7: O, taihua, taihua. Karawhiua.
8: Tihate.
9: Tihate.
8: Tarau.
9: Rarau.
8: Tarau.
9: Tarau.
8: Poraka. Poraka.
9: Pukana.
8: Poraka.
9: Poana.
8: Raka. Ra. Raka. Poraka.
9: Pokana.
8: Raka.
9: Poraka.
8: Kotsi. Kotsi.
9: Otsi.
8: Ko.
9: Kotsi.
8: Ah. Hu.
9: Hey.
8: Hey. Ruru. Ru. Ru.
9: Ru.
8: Ru. He.
9: New.
8: Ru. Ru.
9: Ru. Ru.
8: He. Ru. Ma. Fitzy. Ma.
9: Fitzy.
8: Ma. Fitzy.
9: Fitzy.
8: Kamu. Kamu putu.
9: Ifu something. Ifu.
8: Ka. Ka.
9: Ka. Ka.
8: Mu.
7: Ifu karia.
8: Ka. No, ifu. Ka. Ka.
7: Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Tēnā rā wā. Tēnā tūni, tata tūni tāko hua ki. Tēnā rā wā tū kōrua tahi. A tau wanei ki te tātou kōwai te toa o tēnei wha o tēnei wāhangai hua mai mihi ana kia koutou e tēnei taha. Tēnā rā wā tū a koutou. Whanua e hua mā, kā reno kia tino rongo tātou i te wairua tātā whaingai wāinganu i ngā tīmā e rua nei. He wai hai te wāhanga tau patu patu e mohi o nei au. Kā rongo tātou e hika mā, kau ai tawhiti te hāre. Hoki tonu mai.
0: Pangarau e
9: hoa. Oh,
7: ia kurangatira rau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou i paku he ngata tauranga i te wāhanga tuatahi. Oh, reira kua i te tino toa o tēnei tīmā.
0: Ko te kourana te kahai whakamuri.
9: Mihi mai.
0: Ko te pāpakana te kahai whakamuri.
9: Mihi mai. Wenu
7: e hoa mā me haere tonu ngā mahi. Ko ngā mahi e haere a kenei. He mahi tau tohe tohe ko te ingoa. Tohea te kupu. Ārā ko te kōrero i tēnei wiki e hoa mā. Mā te moni nui e mana nui ai.
9: O ai, hara mai.
7: Nā reira, a koe i te tima whakai whakahe.
9: Ko mātau kai te whakai.
7: A ko tēnei tā kai te whakai, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
9: Kia ora pānia, kaha koe.
8: Kōrero, kōrero tia.
11: Mā, e kare mā. Moni nui te ahua nei, nā te ahua o koutou hū ātāra. Ai, te pare. Tēnā wati e mura mura mai nā. Ngā taimana i tō. Ngā taimana i tō mati mati.
8: Mana nui kai taimana.
11: Nō reira, e mihi ana ki a koutou i whakapau kaha. Ki te kohi kohi i te moni nui. E nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā i etahi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamari. Kore e ka haere kē ki te marae tomo ai. Noho rawa kore ai, kaore he mana o te rā momo noho. Ka ki te koe i te hungarā, e mene mene ana, e hariko ana, e wai atāna i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
0: Kare koe mōhio.
11: Nā te mea, kaore arātou moni. Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana.
9: A, kia ora.
11: Te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka ki e te iatu o te motu kao i te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira, hai a ke moni nui, me te ika nui.
7: Ah, moni nui.
9: Kia ora, nai mai te ika iti.
7: Kia kahara aku, Elion.
0: Kā aroha koutou e kare mā. Nā te mea, ki ōku whakaaro, ko Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai te rā i te wī Pākehā. Hei tāmi i a tātou i te wī Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
9: Tino pairo ātou.
0: Tēnā kia tīkina atu e au etahi kōrero, i ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā i te uru a te tangata whai rawa, moni rānei, ki te rangatiratanga o te atua.
9: Nō
0: reira, he whakahē kē tēnā i te tangata whai rawa, i te tangata whai moni. Ah, kia ti, he tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kārehe haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
9: Kia ora mai. Kei
8: te whakahē, kei te whakahē.
9: Uai.
8: Ki te hoki atu tātou ki ngā kōrero a kui mā koro mā, Mā te huru huru, ka rere te manu, nē rā. Mā te moni te ao e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wāti, nō te moni nē.
0: Nō ngā tīpuri
8: te ao. Ai, ngā rena. Te whakakuhu tētai horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
0: Nā te reo.
9: Nā te reo.
0: Nā te aroha ki te reo.
8: Nā te māngai pāho te pū te a tautoko.
0: Nui rawa
8: tō rātou mana. Mena ko whakaaro pērā tātou, nera. Nā reira, e whakai ana hau mā te moni nui, ka taia ngā mea katoa. Te tuku I ngā kāinga ki te runga, kāinga kore, te tuku I ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni tonu tērā.
10: Tihā!
12: E mi ana.
7: Whakamauri hi au rātou whakaaro e. Whakamauri hi au rātou.
13: E kare mau, ko tāuna e mea ana mā te moni te ao e huri ai. E kau, mā te aroha. Mā te reo Māori, ēnei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaaro ka whai mana nui koe, e kāo.
10: Tika tonu.
13: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
10: Tika.
13: Ko aku kōku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni, ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā
8: iwi. Tika tonu.
13: Tāware ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, E hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou Māori, haere mai ki e nei katoa.
10: Ko tāere hoko te aroha.
14: Hoko nā.
13: Re re rūhūna, re re pai, re re runga rawarae.
8: O wai atatai, wai
13: atatai. Mone kā re re te tangata, kā re re koe. Kia tai atu koe ki te taumata.
7: Tai atu, tai atu. Ko tai atu koe ki tū au tāwaua.
13: Whakataumaira. Hei, atu ki ngā kōrero o tōku tināne nei I mea ana. Mā te huruhuru, te manu kārere, anā, ka tīkina atu e au tāua whakatau ki ka mea nei. A, mā te moni, ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa, ngā wāhi pia tāta, ngā au o te au pūoro, ngā taumata tike tike, o te au whakāri, o te au pūoro, o te au karemata me ki. Arā, koho neke I tētehi tauira. Kore ko irakana, kāre o
7: mana, kāre o mana.
13: Mā te moni, e mana nui ai te tangata.
8: Kia ora.
10: Āpai, mei ngā hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoarangatira. Ko whiwhi hoa tiriti mana. Koina I whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō I ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. Era mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou kei te noho mana tonu ahakoa te pohara. Ko ērā huru-huru, ko whai atu e koutou, I te mea ko kainga e Ngāpuhi I te kereru. Ko hoatu ngā konga-konga kia... Ngā konga-konga huru-huru kia koutou, kia tāi ai koutou, kia tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike-ike. Nā runga noi te mana o Levi, ko waia mai whakata Māori kia hare mai ki runga ki tō rātou ake. Moni, kei au tonu, taku mana.
8: He nui o Moni.
10: He nui hoki.
8: Anei ki tana pahoho ni
7: pūkoro. Kei te pātai koutou ko wai etahi tāngata, mana nui kāre a rātou Moni. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
10: Mārika.
7: Ko Gandhi, e hara tērā tāngata I te tāngata nui te Moni, engari a rāke tōna mana e hautonu nei tēnei wātonu nei.
13: Gandhi
7: nō. Tērā nō tō hāhi, te Terehia. Terehia, whāia Terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kuia tētahi. Kāre anō Moni, engari nui te mana o tērā wahine I roto I tāna hāhi.
8: Mana rerike, mana rerike.
7: Kāre he Moni a aua tāngata. Kāre a rātou a aua Moni. Engari e nui ana o rātou moni, mana. Hea hai, nā te mea, ko a rātou mahi, ko a rātou mahi. Ko a rātou mahi, nā a rāua mahi I mana I rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa I mana nui ai kaua nā te moni. Kia ora tātou.
13: Kia ora,
8: kia ora.
13: Tēnā koe. Te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana I tēnei au. Ka pōtihi a koe, ka whai tūru koe I te kāwanatanga. E tai ai e koe, te whakatau ture. Hei, whakahaere ngā Māori kaore, e whakarongo ana ki a koe I o rātou kāinga. Nō reira, whai a te moni nui, kia pai ai kia ora ai te reo. Ma te moni tonu e ora ai te reo, me pono
7: tātai.
13: Kaore te reo, I ora I e nei, kai ore te kāu. Kore,
11: tēnō te reo, engari kaore te Māori whai.
7: E hara mā te moni, moni, moni.
11: E hara i te mea mā te moni anahe, engari, ko te moni te tehi kaupapa nui e tae ai e tehi mea. Nui katoa, te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
12: Kia ora.
15: Rawa atu. Tēnā rawa atu koe pāria. Nā reira, i ka mā te moni nui e mana nui ai. Kei te whakai, kei te whakahe rānei koutou
10: te kāna. E hakahe ana, hakahe.
15: Nā reira, hoki mai anoa, amuria ke ngā tānga manawa ke mohi hai koutou, ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, te pai rā te whakata.
12: Ka-ching!
16: E hara mō te moni.
15: E hara mā te moni. Tēnā rā wātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumana ko ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe ko tai te wā. Kia mohi nei koutou, ko ai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana ki a koutou. E te tīma nei.
10: Katika mara.
15: Kua, he mohi o mai koutou, e tau ori te ana ngā māka i te lewa. Nā reira, he whakatai tai nui te hāre ake nei. Ko te wāhanga e whai ake nei e whāma, ko te ingoa, ko ai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki, he tipako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangata nei. He āta kimi kōai te kai waiata, ne? Kōai te kai waiata, māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai, nā reira, māwe tipako. A, ko te whakatauki, whatu ngaro ngaro te tangata, toi tū, te whenua.
12: Oh, kia hora, e tamai.
8: Kia tere.
11: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā.
12: Tangata makariri pia tēnei.
10: Kira ora kia wiri.
12: Ai.
10: Kia kaha.

0: Tere.
1: Come Houston. Oh, caro, me mucho cato a tana. Me mucho cato
2: a tana. Ah, tika. Me uchi.
1: Kia ka whaea.
2: Me tatari kia puta te katoa hana tau.
3: Kia tere.
4: Kia kaha, kia kaha, pap.
2: Kia kaha, mā te muni pē koe ātina.
1: Patu ngā ronga no mangu mangu a hau.
2: Kare no kia puta i āku te whakatauki.
1: Tai tū te whenua. Kare moio kia no waiata koe me te take pene a nā hau.
2: Nā, he mangu mangu.
1: I whakahohau i a Beyonce i tau a pō. Whakaluira i he tāne a hau.
2: Jay-Z. Kau, kau, i whakarari rari. Te tānea,
1: oh, Kim. Kau, harai ae.
3: Kanye.
1: Ne tā, kau, engari ahu pērā. Engari tete me ahu pērā.
2: Hea te whakamaori tangotana ingoa.
1: Ko ai tēnā?
3: Alicia Keys.
2: Kua mutu. Asha.
1: Kia ora.
4: Ka pai. Kutahi te piro ki tēnei taha. Kutahi te piro ki tēnei taha, nā te mea itika.
1: Get by.
3: Rawa te pan.
1: Ano wanda?
3: Let it burn.
2: Ka pai,
1: karawhiua. He waiata, tā tēnei tangata.
2: Kia kaha, waiata. He waiata, nā momo ahua.
1: O tū ngoro ngoro, tūngoto, toi tū te venua. Tangata.
2: Billy T.
1: Ai.
4: Billy T.
3: Marika e. Tīpako i tērā, i kite ia i te kāre.
4: Nā tāna kata i pērā, i runga i wairo te kata.
1: A koko e ai. Kia kātia. Tia kina tō ngāo, o te mahi whakā. Weheanga.
4: Mohi ana ki tērā kai waiata. He wahine hā mama.
3: He wahine.
2: ACDC.
3: Mangu mangu, whatu ngaro ngaro. Whatu ngaro ngaro te.
1: Aretha Franklin.
4: Ko tahi te raru.
1: Whawhito kē te ra.
4: Tahi te raru. Kāre unungo i te katoa o te whakatau.
2: Tika tamo e hewa.
4: Piro. Hafemaka. Hafemaka.
1: Bueno, pai te kēmu tere.
4: Ka pai, wama. Komuchi te wā ki a tātou. Komuchi te wā ki a tātou. Nā reira, ko tahi te wā ki a whakamohi atu kuai te toa. E mihi ana ki a koutou. Nā reira, e ka mahe waiata kai te hāre, e tū tātou.
1: Ka pō ana te kai whakawā.
4: Haere mai. Nā reira, e kare mā, komuchu katoa ngā mahi. He wai hoki mai anō kia runga anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua puku kata. Kaua koutou e wareware i te kāinga me ngana ki te kōrero Māori i ngā wā katoa. Hei a pōpō he kanohi hou, he tīmā hou, puku kata kāo, puku ho he kē. Nā te wā.
3: Japani!
5: Hei aha te pūtea e.
1: Hei
5: aha te moni e.
3: Oh, where?

0: mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao Tūrere. Ina kā amai hinikora e pākwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakia ki ngā kupu kōrero no te pō tuau ki mai anō kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
1: He ngā mana i ngā reo. Nau mai here mai anō i tēnei wahanga, i rua i tēnei irirangi a wātea. Te whakarongo pēhea te ao i noho hiai e etahi o tātou. Tāngata rongonui. I tēnei wā ko hātou te rākau kōrero, ki tēnei kaumātua o ngā tihine, o tira tame te rangi.
2: I tupuake i whānau au i te hōhipe i whāngare i nei, ka tupuake ki mea ki te tahi wāhi e mei ngane ko pakotai. I roto i te rohe o Mangakāhia. Mai te rā wā ki te wā i tukuna i au ki te kura e te tahi wā he mei ane hato pētera i enei rangi nā, ai, koe te rā o tōku ki matanga mai ki tēnei au e kingi.
1: Ai, marika, nā kamutu e hoa pēha te ū o tērā takiwā ki te hāhi, ngā tika ngā rā i ū ki te ahi pēha. Ko te hea te hāhi matua ikona.
2: Ai, ko te i hakatupu ake i te taho waku i ngā mātu o tō mātou māma. Pēneta, au mōhana mena he Waimari e rangi.
1: Ai.
2: Wau te mātā mua o Arao Mokopuna. Nā, ka riru au i raro i o rāua parira. Ko tō mātou tupuna aho pa te rangi e tangata i uru ki roto i ngā neke hanga a tahupoti ki wire murātana i tōna tīmatanga me te kawe i tērā kaupapa me te meano hoki ko te tahi o ngā rohe o ngā wāhira i hiko i hai e tērā poropiki ana ko tō mātou rohe i mga kāhia nei nā ni anō te maha o te hunga mai te wākāinga i uru katoa atu, i uru tahi atu ki tērā māramatanga i tā te kōrero e king.
1: Ai, ai. Nā, i pēhea pū te āhuatanga hēre i runga i te marae i tō kāinga. E whaka hēre hiana i roto i te tūturutanga o ngā āhuatanga hāhi i runga rāini ngā karakia Māori o te ao kohatu. Pēhea.
2: Me pēne ake pēhea. I te wā i kite ai au a kanohi nei a e ahua tāpiri tahiana o ngā ko te hāhi matua i tō mātou wā kāinga ko te hāhi rātana e rangi kei kunano ngā momo hāhi katolika mihinare me ngā whanaunga momo nane ko rātou pēr te e rā hāhi tokowha te nuinga o te wāhanga i kawe i ngā tikanga i runga i ngā marae te rangi nā tō mātou tupuna anō i kōrero ko te tahi āhua i whakawhiti mai ei rātou mai i ngā whakapono pēr me pērā te kōrero ao tō tātou ao Māori kōhatu tūtiri nei i roto i ngā neke hanga mō te wā kāinga me pēnei akepea ko te ahua te noho o mātou tupuna i ngā rautau ki muri noatu he noho i Wanganu i ngā rohe o Ngāti Hine o ngā puhi ki Hokianga me Ngāti Whātua i roto i wera neke hanga ka nuino te piki te heke hoki o ngā hono me ngā whakarite i e tahi wā kāhore i tino rangi Māori me pira no yo te corren. Ahí está igual.

0: momo a tau kume kume putato ki ki ngā paka ngai pā a i rawa.
1: Kamutu e tamai i ngā kōrero i kōrero hia i runga i te marae. E orite ki ngā momo kōrero e kōrero hiana e kien lau ngā kupu. E rungana koe e piu piu here tiana i runga i ngā marae o nei rangi, pēhea?
0: Ki te wā i mātakitaki a keiau, ki te irongo, he poka ke tā rātou kawe. Me pēne ake pēr, i whaike rātou i te ahuatanga o te hono, me pēhea i honoi, he hanga tātai, he haranga kāwai, o te hunga kua whakaeke ki runga i te marae, na me ngā momo wehe ngā o ngā hono hono ngā ki te wā kāinga. Tērā te tahi mea ahua kaore tino kite kite ana i weneirangi i te wā kāinga e o te kaha o te hau kāinga ki te hono haere ki ngā tāngata hakua kuwai. E karapuke rātou e a te tahi hononga a tātai nei ki ngā tāngata e whakaeke ana. I e nei rangi a kohuri noi ho kia tukuna mā te kaupapa a mā te pūtake rānei o te hui hei hono hono haere ngā hunga kua hui hui. Nā i roto i wērā momo āhuatanga e kingi he reo ono tō te tātai tō te whakapapa. Nā i wē nei rangi kua ahua ware ware hia kua kore rā e whakamahia, tino whakamahia e rā momo kupu. Hakua i roto i ngā neke hanga e pāna ki ngā take tono ki te kauna mō araruraru o te tiriti. Ka hore tino hāngai ana ngā kōrero pērā i ngā wā. Ko te wā e kōrero nei au, ko te paunga pēhau ngā tau tahi mano i warau rima te kau. Nā hanga ake ki ngā tau fiti ake ki te tahi mano i warau fiti te kau.
1: Kamutu e tame, ki tētu te manuhiri ki tō marae i ērawa, ahakoa heaha te wā, e pakahi ana i teke i te marae, ahakoa pō, pēhea?
0: Ai, ko ia marika tēnā e kingi te tahi āhua, i whakaritea mai rāno e paike pēr te ata tiro tiro ake, heaha pū te hunga kua tae mai nei, heaha tā rātou pūtake. Me te hakahau anō te hakaurano rātou ki roto i te whare ki reira whakahaere hia i ngā momo pūtake o te hui huinga. Hakua koe tai ki ngā hui whenua, ngā hui hāhi nei māma noi hono te kawa i tērā ahuatanga. Hakua hoki te wāhanga ki ngā hui mate. Koia rā tērā o te ahu o te wā kāinga akua ki tēnei wā tunu nei, e pērā ahu te pērā tunu hi ana.
1: E tame ko pāte tū i tēnei pāte ki te nuinga o tātou kaumātua, āhua rereke anō tā tēnā whakautu ki tēnei pāte, nā i tēnei wā ko fio tū tau a pāte nei kia koe. O tira, hea etahi o ngā rerekeetanga, pēnā rā he rereke ana, te āhuatanga kōrero i ēnei rangi ki te wā e maharano koe i kōrero hia tō tātou reo e koe me o mātu. He hā te rereketanga o te reo ēnei rangi ki tērā i kōrero hia e o mātu.
0: Ko te reo ake o roto i ngā apakura, i ngā oriori pēr, ko tērā momoreo. Mena ka tai ki ngā hui mate, e rongo nāno ko i te huri o te tangi o te reo, a ngā kai kōrero. Koe tahi, ka hore e tino, pēnei rā ka hore e tino whakararangi mai nā ngā kōrero, ne?
1: Ai.
0: Ka kōrero ke. I te reo e pupu ake ana i roto i a rātou koe tahi e mea na he momo reo nā te tangi a koe ko ngā kui kuira a koe e me apakura ana e poroporo aki ana e tangi ana ko tau are o kera kuta ana nā i roto i e neirangi ko āhua pene ake pehu āhua wai Māori noi hoi hoa e kā e koe karomo koe i te whārangi, i te rārangi tuatahi o te tahi mihi mōhio tonu tona koe e ahupe e ana tēnei kōrero e tā e koe te whaiwhai atu a e hangārangi ka ngarārangi ka puta mai muri tērā i muri tērā nā wera mō mwāhua e rangi tērā wā e hoa oh a koe e mea he kō tare tare kei waho e taka huri huri hi ana nā ko tū e tahi ki te kōrero a e homo wa tātou kōrero kori te ki te manu e kō tare tare mai rei waho kuri atu huri mai ore ka uge hu e putana e ana ke hoki tātou ki te pūtake wa tātou kōrero wera momo whakahau wera momo whakāri pia
1: ietahi wā e tame nui ke etu ngā kōrero e pāna ki ngā rākau ki o tātou maunga e mihi ana ki ngā rākau ki te moana ki a Tangaroa ki te tino pūtake i Karangatea i taua hui huinga engari e ki ena koe i tōwa horo tonu atu te api te kaupapa po to noiho ngā mihi ki ngā atu e rā huatanga ne?
0: Ai, koe ara e ki me te mēnei e kore koe e rangirua e kore koe e awanga wanga mōhi o tonu tona koe kei a koe e tū ana e anga pehe ana ngā whakahaua ngā kai kōrero a i e nei wā o hewa mā tō mātou mā tō nana kia ke ki te tāpidi atu i tāu nei tau parapara karaki a hanua ka mutu e kingi we tahi āhuatanga i āta whakāko hia i kōrero hia mai kia mātou e kia tūpato i nā hanga i wera momo kōrero nā te mea we tahi harake mō roto i te whare we tahi e tika ngā tuarākau hauake kai hiika wera mea e rangi ke noho ke ana te hui hui ngā i roto i raro i te tahi tuanui nā kia tūpoto kei ngā horo mai te whare na nā ngā whakahaua ngā kupu o roto i ngā karakia e mahi pō he iani.
1: Nā ka here koe i te kura i kororo meira koe i here koe. Nā wei, me tōku mōhio, i ahu mai te nuinga o tātou i te iroto i te pōharatanga. Ahakoa ki katoa ngā pātaka i te kai, me te āroha, pēha ke i ea ai i a rātou i te tono i o rātou manomano tamariki ki ngā kura nei. Pēha tō here ki te kura, nā wei utu.
0: Wena wai Maria i tōku wā o ngā momo karahipi e kōrero hianei tō mātou kura hoki te tahi kura me ki akeu kino wai Maria ka anueno te nana kia o ngā o mātou pauako i e rāwa me te mea nei he iwi katoa ngā muara o te kura no waho ke atu i te hau kāinga nei, i te wā kāinga nei ka kōrero ake mō Keith Cameron mō Paul Curtis te tuakana o Toby me Dick Grace na te horangatiro Patricia nei ko e rā toko toru ngā tūmoki o te kura i tō mātou wā i Pakotai ka mutu he iwi kaha katoa ki te whakahau i ngā hunga o te wā kāinga rā ki te aki a rātou tai tamariki kia tukuna ki ngā kura e hara i te mea e whakahāwe ana ki te kura o Mangakahi o Tītoki nei e rangi he titiro kēpea he hua kei roto i te haere o ngā tai tamariki o te wā kāinga kia noho tahi kia kura tahi kia ako tahi me we tahi atu no tai tamariki o e rā reanga ka mutu kia uru atu ki rano i ngā whakahau a ngā pauako me pēnei pēha e ako ana i ngā tamariki tamariki I roto I rākura mai te aonga o te rangi a tainoa ki te tōnga o te rā mai wera, wera mōmō whakahau tuatahi tuarua ka nui tō mātou Waimaria e o mātou tupuna hei wi ahu whenua mira kakau, mira mahi I whakahau he ai aku mātou ko tōku māua ko tō mātou māma ana ke te mea kahore I tonua ki te kura
1: mm.
0: e rangi ue tahi atu ana tungāne ana tuahine I tai ki ngā kura hāhi Māori nei ka taka mai ki ahau ha I ahua pērā he ano te, te huarahi e kingi
1: mm. pēhea te te maha o ngā o, pātai pēne te pēr I here pākehā ki tō kura I mga kāhea?
0: Ai, ai, I reira anō kani anō te, te maha o ngā whānau o ngā pākehā rā I hunuku mai, mai raki no tō te awa o mga kāhea ngā mahi I reira wā ko te tua I ngā kauri a te tāhaira anei ngā kauri nā te te muria ti tēnā ko te
1: ai.
0: Ko te huri ki te mahi ahu whenua e tahi o ngā whenua I hoko nātu e āta hoko nāno e o mātou tukuna e tahi I whiwhi pēhea noi o nei rā nei
1: nā
0: e rā whānau ngā hunga I uru kato ki te kura nei I kamutu I te tau ngā tau e guaki muri nei I huri ai te
1: kāpai
0: te rā kura ki te kotahi rautau
1: Mm. Nā, I te wā iako I reira, I wepua koe mo te kororo Pākehā, pēha?
0: Kaore, e, I tō mātou wā I mea I pakotai E hoa, kua mātou māhi take ngā, ngā whae o te kainane Ngā iwi ki hei tino taitoko mai kia, kia rangona te reo Māori e kōrero he ana I roto I ngā I a mātou mahi te kura ka tai hoki ki ki hato pētara hoa hoina ka anwe no te te whakahau o ngā pauako kia, kia kaha mātou ki te kōrero Māori no muri ke mai no te mutunga ke I ngā tau erima ki reire ki ka tahinoka ki te I te putanga o te papakupu a te tangata e menga nei a PM Ryan
1: ai, korongo ian
0: ka tahika ki te I te hua o tērā whakahau e hei kohi kohi ngā kupu ke mā te tame tamera hei hakauru I roto I tana papakupu me kia keu mena he e harai e te tangata no te hāhi o ewa kino hāmene ngā nei e kia, kia huri e mai we tahi o wera wera hua I puta ki aia ki roto I te kura hei ki te āwhina ke I te kura nā te mea e mohio nau ka anui te maha o ngā kupu e hoa nā ngā taitamari ki tō I o mātou wā I hoatu ki te me kamutu I hoatu Māori I atu e kia mārama mai e I e ahu pēhena o mātou reo nā e ahu pēhena me te poka kētanga o ngā kupu me te rerenga kōrero te wā kāinga nei ki ngā hunga o runga
1: ai nā me kōrero tāu I naini nā te mea a murekene ko te kōrero tau ki etahi atu tōhunga pēnā I āhuena mō tō tātou reo hea te rereke o te reo I enei rangi ki te reo halei te mea o te ao kōhatu engari ki te reo Ngāwari e mahara nau I kōrero hia e o mātua me o kuhoki o te taitokau kōrero mai
0: ki aurea ko te ko te tahi āhua kua kua āhua mimi ki haere kua ngaro haere ra I roto I ngā rangona whānu e ko te reo me ki te reo Ngāwari e meingane e koe e rā te reo e tau ngāna ngā hunga nā kei roto I ngā marae kei hunga I ngā marae kei roto ki ngā rohe o tātou haukāinga nā kahore tino tau pērāna te reo e puta puta kiana I te nuinga e ko nāno e tahi te hunga e ahua matatau ana tino māra mānara e ki te reo tau ei ki ngā tari ngā ngā hunga nā ke roto i o tātou marae kāinga i o tātou rohe rāne e nohona kei reira pia te puka kētanga me te ore kau he rāne rāne ki ahau o te tiki atu i ngā ngā kupu i te reo i te rere ngā kōrero rāne o nehe noatura e rangi he aho ki te rāne rāne o te tāpi atu ki te taha i te tahi rere ngā kōrero i e tahi kupu rāne e tau ana na i roto i ngā tau lima te kau ko ta hākene.
1: Nā i ki te au i ta tākene e te hei wakaritenga i puta mai te tauruwhiri te reo Māori. O tira i ki te a e rātou e ahua kakeake ana ngā tāngata e matatau ana ki te kōrero Māori. E ha o whakaaro mō tērā. Nui atu ngā tāngata i ēnei rangi e matatau ana ki te kōrero i te reo Māori i ērā mai te kautau ki muri. E ha o whakaaro mō tērā?
0: Ka paira te ko te whakaaro tuatahi ka hari ka koake mena e pēnāna e rangi ki tāku ki tiroke paianano te kōrero i te reo e mōhio ana te tangata ko te tohu tūturuke ko te hunga ka whakarongo e mena e tau ana ki o rātou taringa e rite ana rānei ki te whakātiranga e hengi ana e te kai kōrero kia maumai e te tangata e whakarongo ana mena pea e huri ana te taura whiri ki te āta tirotiro e pehe ana te rongo i tauareo ka tahi ka tino māra māke kia pehea te nui o te umere kia pehea rā nei te kaha o te pakipaki moera whakahau a rātou e mene e ko piki ake te hunga e matatau ana ki te kōrero ka hore o kua wangawanga mena e ori tena te hunga e mōhio atuana e hu pehea ana tauareo e ki ene
1: ai tika o ki tērā nā ngā waiata ngā waiata o te ao kōhatu. I waiata hie e rā momo waiata i runga i te marae, ko ngā waiata Pākehā rānei o ēnei rangi, engani ko pirihiatu ngā kupu Māori. Pēhā te here o ngā waiata i ēnei rangi, i tō marae?
0: Ai, ko ngā waiata o ēnei wāneina, mahi nui kia tino taimaha paurira alpea te ahua o te hui mate nei kia tino pāta ta piripono nei ngā hunga ki te tū pāpaku ka tahi ka puta ngā momo waiata apakura nei ne? Ko te reo katoa e ahua pērāna e rangi te nuinga o ngā wā e hoki noi hona ki ngā momo waiata me pēnei pea i tā piri he atu ki ngā rangi o ngā waiata i waiata hia e ngā hunga kai kake ngā hunga kake kaipuke i tau mai e ki roto o te pēwhairangi nei ka ana me te mutu ngāke puta puta nei roto i o tātou rohe o te wā kāinga nei e king ka nui te maha wera momo waiata e waiata hiana e tahi ka nuino te hanga i o ngā kupu e rangi ko e tahi i hanga hiake hei rawe hei whakahau hei whakangāhaura i ngā wā e tika ana muera momo waiata na e ahua pērāna te rere o ngā waiata i te wā kāinga nei me te tīmata katoa o ngā waiata ahua kraikia na pakipaki nei e hoa e waiata ana kia meri waira nei me tana tamaiti a waina warawara ke nei te ingo te korokera engari e mei ngana ko JC we tahi wa na ono taku mahara ki tērā kupu ai te rika rika tanga o tō mātou tupuna ki ana kuri tāhi ka karawhiu atu ana wana kauhau te tātai o te kuri nā me te tāpiri atu o te kupu JC ki reira rangi ko enei wā ko huri hia te rā ahua ko waiata hia hei momo kina ki mā ngā kōrero mā ngā pūtake
1: ai
0: ngā hui huinga
1: te mea tino rereke da watu ki ako i enei rangi ki te wāi ako tupakana i te kāinga. Ko ngā kai, ko te titiro a Pākehā ki a tāua, he aha?
0: Ki au kingi ko te, nā, ko te tuatahi anō ko, ko te āhua o te, o te taka kai a, me te whakariterite i te āhua o ngā kai. I te wāi o mātou tupuna, e hoa, tāia noi hona, hapoe, pēke prāua puehu noi ho, me wetahi rīwai, he miraka hoki, me te krimi ho, mā noi hona.
1: He tino kai rā ena?
0: Ai, wera mea nā, me ngā hāmi, me ngā pirihāwe huarākau nei,
1: mm-hmm.
0: Pīkara wera mea, e tāia rātou te hora i runga i te tēpu kai, o e hoa, pōhe he pai, e hākari. Nā, ka mutu, ko ngā kai tuatū era, ko ngā pihi ke te maroke pake nei, nā, me te tīhi hoki, o, nā, wewera o ngā kai rangatira i wera wā.
1: Hā, ngā noki ngā kai o te penua ā me te moana?
0: Ai, he konano ngā kai, ngā tuna, ngā wātakri i te pūha, e kai, kainga, iera, hono ko waihongi atu e rā mā te hunga manuhiri ke e kai. Tērā te tahi āhua ko poka kei nāene ko riro ke mā pack and save e whakari te
1: mai.
0: E hanga, ai, e hanga momo kai he kai. Tuarua, ko te āhua o ngā kai. Tino maharānau tēnei pakari te ata o mātou tupuna ki te marae. I nga tai ngā kai ki te hupa, ko te wātērā e pāi te whakamā, nā te mea e whakātū tērā ki o manuhiri, ko pau ngā kai o te pātaka, ko ngā toitoi ngā noiho kei reira, ne? Ka hore rātou i pai i e rā momo whakarite, kia mahia i roto i ngā kai ngā tuatahi o te manuhiri. Te rangi wenei rā o ura ki te atuna koe nā te mea pēa he māmā ki te whakarite he pāmairāne o te māwiwi nei o te pāngeri ka tahi ka huri ki te mahi te rāmahi ki
1: tēnā rā wātura koe tamu te rangi a koutou hoki i whakawā te aki a koutou te whakarongo ki a māu a ki ngi ihaka e kōrero atuna ki tēnei kaumātua te nuinga o ngā mahi rongonu hiana, e mahi tiana e tēnei kaumātua, e pāna ki te hākinakina. Engari, mahātuno o nā pūkena. Kau e wareware a tērā tūiki hoki mai anō, ki te whakarongo pēhā te ao o etahi o tātou kaumātua. Tēnā